Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

ніч народжує зірку, небо у грудях пече. І тоді знов по земному обличчю дощ нескінченно тече. Вітру мить, не рахуючи сили,

0: ЛНР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: «Гіт на обрій».
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, переходимо до новин. Загалом, Україна каже, що Євросоюз вже завершує підготовку пакета на 6 мільярдів євро для дрони для України. Далі пряма мова. Це була ще одна ніч смерті та руйнувань, а також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками. Саме так повідомила глава Єврокомісії фон де Ляєн. Крім того, вона додала, що ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіші санкції. Російські війська вночі 14 травня влучили по житловому будинку в Києві ракетою Х-101, яка вироблена в другому кварталі цього року, заявив Зеленський. Кількість жертв внаслідок російського удару по Києву вночі 14 травня зросла до 12 осіб, з них двоє дітей. Ще 46 людей постраждали, з них 20 перебувають у лікарнях. Адвокат екс-глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін вніс кошти, щоб його підопічний міг перебувати у платній камері слідчого ізолятора. На прохання уточнити, скільки коштів уже зібрано на заставу для екс-голови ОП, адвокат зазначив, що люди продовжують надсилати гроші. Однак він не має підтверджень, скільки з них уже зараховано. Мовляв, Фомін не має копій платіжних доручень. Водночас адвокат висловив сподівання, що зібрано вже хоча б половину суми, яка, як відомо, становить 140 мільйонів. Сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Об'єкти критичної інфраструктури переведено на реверсне жирлення. В результаті атаки було знеструмлено 32 населених пункти. Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилось без світла. Станом на 21.00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів. Ще 3 тисячі осель залишаються без світла. Велика Британія прискорить поставки системи ППО Україні. Міністр оборони Великої Британії Гілі зазначив, що прийняв це рішення у зв'язку з російською атакою 13 та у ніч на 14 травня. Далі пряма мова. Шокуючі російські атаки дронів на Україну за останні 24 години. Я доручив прискорити поставку з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами, повідомив він. На Прикарпатті викрили адвоката, який вимагав 18 тисяч євро для прокурора. Адвокат переконував клієнта у справі про незаконне переправлення людей через кордон, щоб уникнути реального терміну можна лише за хабар. Спочатку він назвав суму 10-20 тисяч євро, згодом зупинився на 18 тисячах. Гроші нібито мали піти прокурору за вирішення питання щодо угоди про визнання винуватості. Адвоката затримали після того, як йому передали кошти, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди стане на 8.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 12 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до 15.00. А в цей день хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до 7 вечора буде зберігатися похмура погода з періодичними проясненнями і без опадів, без дощів.
2: Що ж там завтра? Починаємо вихідні, субота, 16 травня, Франківську, Калуші, Рогатині, хмарно від ранку аж до 7 вечора. Кажуть, що дрібний дощ почнеться в обід і буде йти до кінця дня. Проте температура буде тепленькою. Завтра в день плюс 9, а максимальна позначка плюс 23.
1: Що ж там у горах у Карпатах, зокрема у Яблуниці, Косові та околиці, тут зараз плюс 8 і плюс 15 буде ближче до 15.00, холодніше трішки, ніж на Прикарпатті. Ясною погодою цей день теж не поради. Хмари закривають небо вже самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Проте без опадів не буде дощів.
2: У суботу, 16 травня, у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, гроза, сильний дощ із грозою від ранку аж до самого вечора, а ввечері він перейде просто у звичайний дощ. По температурі вранці плюс 5, день максимально плюс 17. Ось така от інформація, її взято з порталу synoptik.ua. Ну а
1: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Усім доброго ранку!
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі розпочинається вже максимально активно і дуже позитивно, тому що сьогодні вже п'ятниця.
2: Ура!
1: І попереду що? А попереду вихідні.
2: Нарешті, у нас вихідні. Попереду сьогодні п'ятниця, завтра субота, післязавтра неділя. Знаєш, це той момент, коли завтра вихідний, післязавтра вихідний. І аж хочеться...
1: Так і потім наступний тиждень вихідний. Але що ми таке говоримо? Ми любимо наше радіо, нашу роботу, любимо спілкуватися з нашими радіослухачами. Зокрема, також розповідати вже традиційно. А що сьогодні відзначать 15 травня в Україні та й загалом у цілому світі? А відзначати є що, правда?
2: Також сьогодні святкують прекрасний міжнародний день сім'ї. І хочеться привітати усім, тому що це надзвичайно тепле свято, яке нагадує про те, що найближчі люди, вони завжди поруч, щоб не траплялося у вашому житті.
1: Справді, зателефонуйте, прийти в гості і розділіть з ними цей день, тому що все цьому сприяє. І так має бути постійно.
2: Також сьогодні міжнародний день захисту клімату. І ще сьогодні є один день. День – це міжнародний день віртуальних помічників. Це то саме щі,
1: ну,
2: мені здається.
1: Ну так, я погоджуюся. Загалом, як часто користуєшся щі?
2: Ні, взагалі.
1: Я часто. Ти все ж того переконання, що якщо користуєшся щі, то начебто ти починаєш втрачати свою власну унікальність, власну здатність думати ефективно, чи як?
2: Ні, я просто не розумію. Я десь, мабуть, не відчуваю того потреби от спитати щось штучного інтелекту. Бо якщо мені щось треба, я завжди, знаєш, я з тих постарше, я питаюсь дядька Гугла.
1: Ти з тих постарше. Добре, окей, я зрозумів. А я насправді люблю, навіть люблю спілкуватися з ним, так щось питатися, як в нього справи.
2: Мені цікаво, він відповідає тобі?
1: Та, все добре, дякую, в тебе як?
2: Ну, якщо ви хочете поспілкуватися і вас немає кому спитати, як ваші справи, то знаєте, щі з цим вам допоможе. Також сьогодні, до речі, ми з іменинами вітаємо Дмитра, Анастасію, Мокара, Пахома та Ісая.
1: Якщо ви власник таких іменин, щирі вітання, якщо маєте таких друзів, подруг, теж неодмінно привітайте.
2: Ну, а ми що? А ми кажемо, що ранок на полюсі з вами від 8 аж до 12. Будемо вас прокидати вже нарешті разом. Дякую, що ти повернувся, розділив мою самотність, видужав. І що? І не перемикайтесь, далі класна музика для вашого гарного настрою. Ну, а потім, буквально за менше ніж 10 хвилиночок, у нас в ефірі буде що?
1: Ранковий «Що як?».

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
9: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
12: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Мій улюблений ранковий стояк, 8:23 на годиннику. Це означає, що час вам розповідати, яка ж там ситуація на дорогах, що відбувається, що вже трапилось, що планується.
4: Ну, справді, є що розповісти. Власне, сьогодні у Івано-Франківську тимчасово змінено з схеми руху автобусів. Про це повідомляє Електроавтотранс. Тож ми будемо нашим радіослухачам теж про це розповідати.
3: Так, отож, якщо ви кудись хочете поїхати автобусом номер 29, знаєте, він курсує від Валмарту по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Січових Стрільців і потім далі по маршруту.
4: Також, хто курсує автобусом номер 41, у бік онкодиспансеру їдуть по вулиці Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця. У бік каскаду по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Лепкого і далі за маршрутом.
3: Автобуси номер 47, 57, 58, 59 та 61. У бік вулиці Степана Бандери курсують по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Бандери і далі за маршрутом.
4: Також автобус номер 56 від вокзалу їде по вулиці Лепкого, Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця, далі за маршрутом.
3: Так, тому, направду, ми просимо усіх врахувати це під час планування своїх поїздок, ну і плюс усіх, хто їздить автомобілем, хочемо нагадати про те, що у нас перекрита вулиця Коновальця. Правда, я ще там не бувала, от зараз Ярослав розкаже детальніше. Я не розумію ще, які там межі перекриття, проте знаєте, що швидше всього по Сахарова і Коновальця ви не проїдете. Плануйте, будь ласка, об'їзні шляхи, щоб нікуди не запізнитись і не створювати заторів.
4: Ну, власне, Січових Стрільців, Коновальця, ця вулиця, вона перекрита, там стоїть автомобіль поліцейський і проїзду немає, якщо ви хочете виїжджати на Січових Стрільців.
3: Тобто початок Коновальця перекритий,
4: так,
3: умовно.
4: Початок Коновальця перекритий.
3: А Сахарова?
4: Проїзду машин нема. Сахарова, наскільки я бачив, трішки далі промприладу до цього перехрестя теж стоїть машина зі стрічкою.
3: А в бік інший, як до Чорновола?
4: Цього я не бачив.
3: Ага, добре. Ну, сьогодні пам'ятайте, що якщо ви десь там проїжджаєте, напишіть нам, і ми всім розкажемо, де перекрито, де точно ви не зможете проїхати. Ну, і загалом нагадування усім, хто за кермом, хто поруч біля водіїв, ті, хто поруч, не відволікайте водіїв, а ті, хто водії, будь ласка, не відволікайтеся. Будьте зосереджені на дорозі, їдьте з безпечною швидкістю, не обганяйте, не гасайте, і нехай у вас буде тільки зелене світло світлофора.
4: Абсолютно вірно. Взагалі, сьогодні передбачають дуже гарну теплу погоду, тому якщо ваш маршрут недалекий, можна обрати велосипед або пройтися пішки.
3: А давай розкажемо, що поза ефіром я кажу, так, як я маю доїхати до промприладу, де я там маю припаркуватись? І Ярослав мені, та йди пішки!
4: Та це ж недалеко, це ж поруч!
3: Та дві ноги! Ну, знаєш, я тобі скажу так, я вже звикла таку дубку возити, і я не знаю, мені якось вже не, аж некомфортно, але треба повертатися до того, щоб просто ходити, просто розходжуватися і що, і не забруднювати наше середовище, тому що коли ми їздимо на машині, ми ж забруднюємо повітря, правда?
4: Так, або обирати електрокари на правах реклами. Власне, друзі, справді, залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтепліше полюсу нашої планети, тому що тут найкрутіший плейлист і найкраща музика.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: ранковий гороскоп.
1: Що там зорі напалали, набажали вам на сьогоднішній день, будемо зараз розповідати, тому що час ранкового гороскопу.
2: І ми традиційно розпочинаємо з кого? Звичайно, з овнів. Вам така порада. Будь ласка, не кажіть сьогодні нічого зайвого. Не варто у п'ятницю цього робити.
1: Тельці, вас люблять просто по-своєму. Отак от.
2: Близнюки, капслоком. Любов, готуйся краще до екзаменів.
1: Раки, досить витрачати час на якусь фігню. Витрачай на якусь іншу фігню. Отак от.
2: Леви, спи побільше, думай поменше. Все цьому сприяє сьогодні у п'ятницю для вас.
1: Діви. Так, я загубила, стоп. Діви, ти – це твої запити в гуглі. От що гуглиш, так і виглядаєш.
2: Далі, Терези, важко жити, коли настрій залежить від усього. Не думайте про це, трішки усе відпустіть.
1: Скорпіончики, ви готовий на все, але тільки заради себе. Заради інших –
2: Стрілець, можна все, але так, щоб ніхто не знав.
1: Козероги, іноді варто просто перестати хотіти і почати робити. І щось буде відбуватися в вашому житті.
2: Водолій, хочеться з кимось почати відносини, але так, щоб вже не питали, що там на особистому фронті.
1: Ну і наостанок, рибоньки, з кожним днем ви стаєте тільки краще, але це суб'єктивна думка.
2: Ось таке передбачення для всіх знаків зодіаку від зірок та астрологів. Сподіваємося, що вам буде корисно і ви обов'язково до них дослухаєтеся у п'ятницю 15 травня.
1: Ну а якщо вам не сподобався гороскоп, то просто його не слухайте і живіть свій прекрасний день. Бажаємо вам саме такого.
0: Ранковий гороскоп.
3: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Новини
1: на 1:09:02 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У Києві кількість загиблих внаслідок російського ракетно-дронного удару в ніч на 14 травня зросла до 24 людей, серед жертв троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали в Дарницькому районі міста. Про це повідомило в ДСНС. Рятувальники цілий день та ніч продовжували пошукові рятувальні роботи. Як зазначило відомстві у столиці, станом на 6:00 15 травня підтверджено загибель 24 людей внаслідок російського удару по місту. З найбільших жертв зафіксовано в Дарницькому районі, серед загиблих троє дітей. Пошуково рятувальні роботи тривали безперервно. Вивезено 3000 уламків будівельних конструкцій. За оновленими даними, внаслідок атаки по Києву постраждали 48 людей, серед них двоє дітей, ще 30 людей вдалося врятувати. Психологічну допомогу надали 398 постраждалим, а кінологічні підрозділи обстежили 2,8 тисячі квадратних метрів території. Станом на 8:24 стало відомо, що у Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше як 28 годин. Підрозділ ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. Євросоюз готується затвердити умови кредиту на суму 90 мільярдів євро для України вже в понеділок. Про це повідомили видання «Політіко». А з посиланням на представників ЄС зазначається, що це наблизить Київ до отримання першого кредитного траншу на суму понад 9 мільярдів від Брюсселя в середині червня. Передбачається, що ці гроші підуть на покриття негайних бюджетних дефіцитів і закупівлю безпілотників для захисту від Російської Федерації. Після проходження внутрішніх процедур ЄС остаточно затвердить кредит у розмірі 90 мільярдів євро відразу ж після того, як Київ та Брюссель узгодять деталі погашення боргу за рахунок репарацій від Росії. Зазначається, що якщо Кремль відмовиться виплачувати ці репарації після війни, лідери ЄС залишать за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення кредиту, тим самим анулюючи борг Києва. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківську готується після масованої атаки безпілотників літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. У результаті атаки зафіксовано серйозні пошкодження. Зокрема, в одній з будівель, яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панели. Проте завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 із 11 ворожих цілей, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним в контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Протягом дня також надавалися оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію в місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення швидка і швидка допомога працюють в штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися вже після завершення огляду місць ураження. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди від Гончарової Ірини та Оліни Каріни.
2: Вітаю, це прогноз погоди на найтеплішому за 15 та 16 травня. З вами Гончарова Іра. Слава Україні, героям слава! Сьогодні на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується хмарна, але тепла погода. Вдень температура підніметься до плюс 21 градуса, вночі близько плюс 1. Опадів синоптики не прогнозують, а вже 16 травня, тобто завтра, погода буде ще теплішою. Температура вдень сягне до 23 градусів, вночі близько плюс 9. На Прикарпатті сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.
3: А що там у горах, зокрема у В'яблуниці, Косів, Городенка та околиці, інформує Олійна Каріна. 15 травня очікується до плюс 18 градусів тепла. Станом на сьогодні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Завтра, 16 травня, зранку температура повітря становитиме близько плюс 3 градусів, а в день потепліший до плюс 21. Упродовж дня у Карпатах зберігатиметься хмарна погода. Сильний нічний дощ до ранку стихне, однак у день та ввечері опади розпочнуться знову. Щоправда, вже меншої сили.
0: Ось такий от прогноз погоди. Інформація щодо нього взята з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Ранок на полюсі.
1: Мені здається, після цього ефіру нас з тобою, Ярослава, будуть згадувати не злим тихим словом, а все тому, що ми з тобою такі, знаєш, трохи злі викладачі для дівчат, які сьогодні у нашій студії, а в нас студенти, журналісти Карпатського університету, які практикуються на Західному полюсі, а саме Гончарова Ірина та Олійник Каріна. Кидаємо їх в укріп і кажемо, давайте, виходимо в ефір. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Ну, от щойно ви прочитали погоду, от перші відчуття, але так щиро, що думали, що відчували, як взагалі самопочуття після першого виходу вашого?
1: В ефір, в прямомовленні.
2: Насправді дуже страшно було, аж руки тряслися, коли це все читали. Я думала, що зараз тут помру просто.
3: Серйозно, аж таке сильне переживання.
2: Насправді дуже страшно було.
1: Ого, ого, а у вас?
4: Дуже сильне хвилювання. Мене аж голос тремтів, я це чула.
1: От бачите, наші дорогі слухачі, не так-то просто тут з вами від ранку до вечора балакати, але направду ви великі, ми хочемо вас похвалити, тому що ви великі молодці, ви зібралися, ви вийшли, ви розповіли всю актуальну інформацію щодо погоди, слухачі все гарно почули і тепер знають, що чекати на сьогоднішній день. А мені цікаво, от сьогодні та класна сонячна погода. Що приблизно ви би порадили нашим слухачам зробити в п'ятницю обов'язково, коли на вулиці така гарна погода?
3: Що?
1: Так, Славік, не відволікай дівчата, я все бачу.
2: Ну, піти погуляти в парку, на міське озеро, можна випити кави.
1: Добре, клас. Іра?
3: Ну, от що ти будеш конкретно робити сьогодні в п'ятницю?
4: Ну, після практики піду прогуляюся і піду додому, а далі поки що не знаю.
1: А далі видихну. Нарешті видихну. Якщо чесно, то дуже вдалі поради. Просто ідіть і прогуляйтесь, тому що класна погода, вітамін Д отримуємо. Для організму це корисно і насолоджуємось.
3: І знаєте, що скажу? Я ще собі згадав, що насправді виступ перед людьми, виступ на радіо і так далі, взагалі виступ, це справді стрес. О, справді не просто. Його дуже часто порівнюють з страхом смерті, та? Тобто, ну, якби другий найбільший страх виступати.
1: Так, страх смерті на першому місці, так. А от голософобія, якщо я не помиляюся, страх публічного виступу на другому.
3: І бачите, ви себе перебороли, ви все-таки вийшли, тому що і сказали, а могли, знаєте, що зробити? Сказати, ми не будемо виходити, не сьогодні, давайте інший день і піти. Ну, це теж могло бути, здавалося б, наче простіше, так? Ви б не мали б цього стресу, але ви вийшли, зробили, і все гарно, все окей. Тобто, ми вітаємо вас з початком, з почином.
1: Так, ну, а далі більше, тому що 9-та година буде повністю, як то кажуть, дівчатова практикантська цікава, тому що дівчата підготували для вас багато новин, багато цікавої інформації, і вони будуть вам її розповідати. Тому з 9 до 10 слухайте прекрасних дівчат у нашому ефірі.
3: Ну а зараз трішки перерва на рекламу, ну і ми повертатимемося до наших дівчат, будемо з ними спілкуватися.
5: Реклама. Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Готовий за тобою тут і там попіта.
11: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050-525-14-14.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
0: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама. Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
12: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Усім привіт! І це Оліна Каріна. І час спортивних новин на Західному полюсі. Починаємо! Шахтар Донецьк отримав штраф від УЄФА на 34 тисячі євро через поведінку вболівальників під час півфінальних матчів Ліги конференції УЄФА. 30 тисяч євро клуб має сплатити за неправомірні вигуки та недозволені банери, які зафіксували під час першого півфінального матчу в польському Кракові. Ще 4 тисячі євро штрафу донечани отримали через використання фанами піротехніки на трибунах. Також УЄФА розглядали можливість дискваліфікації вболівальників клубу. Однак наразі для фанів запровадили дворічний випробувальний термін без заборони на відвідування матчів. Окрім Шахтаря, штраф за дискримінацію поведінку вболівальників отримує грецький АЕК Афіни. Клуб має сплатити 50 тисяч євро. Такі новини. Залишайтеся на найтеплішому.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю, це Західний полюс. Перед мікрофоном Гончарова і Ірина, і в мене для вас цікава новина. Психологи та нейронауковці пояснили, чому все більше людей прокидаються втомленими навіть після повноцінного сну. За словами фахівців, причина не лише у недосипанні, а й у постійному психологічному навантаженні та інформаційному шумі. Експерти зазначають, соцмережі, новини, багатозадачність і тривалий стрес не дають мозку повноцінно відпочивати. Через це люди можуть відчувати втому, втрату концентрації та емоційне виснаження навіть після вихідних чи відпустки. Фахівці радять для відновлення нервової системи частіше відпочивати без гаджетів, проводити час на природі та зменшувати кількість інформації у повсякденному житті. На цьому все. Залишайтесь на найтеплішому.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі.
1: Ну що, розказуй, як вчора пройшов твій вечір? Що ти робив?
0: Ну, я трішки лікувався, тому що хворів, ти прекрасно пам'ятаєш. Ну, і оскільки лікувався, то не було часу подивитися Євробачення. А ти що робила?
1: А я вчора теж не дивилася Євробачення, але я обов'язково дивилася вирізку з того, як виступала наша Лелека, наша представниця від України. І я в шоці, весь трет згудить про те, що вона таки, знаєш, вона то зробила. Давай розкажемо, що саме.
0: Власне, Україна вчора встановила рекорд на Євробаченні після повернення статусу єдиної країни-учасниці, яка завжди проходить до фіналу конкурсу. Лелека також увійшла в історію Євробачення з новим досягненням. Під час виступу співачка виконала найдовшу ноту за всю історію конкурсу, майже 30 секунд. Уяви собі, 30 секунд одну ноту тримати.
1: Я тобі скажу так, коли був нацвідбір, і, власне, коли Лелека тільки готувалася, коли були усі оці препаті, коли вона відступала перед журі виключно.

0: що зірок шоу-бізнесу, наскільки захоплюються нею, наскільки її підтримують. Ну, це справді дуже цінно, вона величезна молодчинка.
1: А ще вона велика молодець, тому що вона вкотре показує нашу з вами ідентичність. І всі ми пам'ятаємо, як Чорновіл показував жест Тризуба.
0: Так само і показала Олека.
1: Так, вона виходила, її знімала з близька камера, коли була, власне, презентація учасників, і вона показала Тризуб. Це дуже красиво.
0: Це дуже гарно, дуже цінно і максимально правильно, що вона, власне, на такі важливі події нагадує про ту ситуацію важку, про війну, яка далі триває в нашій Україні.
1: І я, до речі, ще знаєш, чим захоплювалася? Тим, як на неї дивилася Джамала і як співпереживала.
0: Я цього не бачив. А ну,
1: у моменті, ну, тобто там було, Джамала сиділа, якщо я не помиляюся, там, власне, разом з Лелекою на самому Євробаченні. І вона сиділа, вона закрила очі, вона так мала схрещені пальці, і вона так слухала ту ноту, і в кінці вона просто заплакала. Що це вийшло.
0: Це означає, що точно вийшло. Якщо
1: точно
0: вона заплакала, якщо вона проявила цю емоцію, значить точно вона відчула, адже в неї самої величезний досвід, вона точно зрозуміла, що ця нота була взята. Ну, це дуже гарно.
1: Ми про це говоримо, а я вже в мурахах, тому пропоную зараз усім нашим слухачам послухати, власне, нашу пісню, з якою Лелека представляє Україну на Євробаченні. До речі, вже завтра буде гранд-фінал, вже завтра будемо дізнаватися переможця. Ну, а поки слухаємо і насолоджуємося. Лелека рідними на найтеплішому.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Ой, мама, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад. Кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
8: Ні обіцянок, ні пробачень.
7: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ти сьогодні особлива.
11: Нові прикраси?
10: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня.
11: Лише 3 дні.
10: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
11: Вау!
10: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вітання усім, це Західний полюс. З вами Гончарова Ірина та Олійник Каріна. І в нас є цікава інформація. Слухайте уважно.
1: Багато людей вірить у магічну силу нічних сновидінь. Однак народна мудрість запевняє, що правдивими вони бувають лише у певні дні. Народні повір'я називають ніч із четверга на п'ятницю головним часом для вищих снів. Наші предки вірили, що саме такі сновидіння можуть підказати правильне рішення або попередити про важливі події в житті. Якщо сон у цю ніч був яскравим і добре запам'ятався, люди радили звернути увагу на його деталі. Вважалося, що вони можуть мати особливий зміст. Іра, тобі снилися колись віщі сни?
0: Мені не снилися, але колись снилися моїй мамі, і це було якраз з четверга на п'ятницю. Їй приснилася така неприємна річ, як хрест, і через пару тижнів буквально в нас помер котик, так що така неприємна ситуація.
1: Насправді така історія звучить моторошно, і після цього ти почала інакше ставитись до снів?
0: Ні, інакше я до них ставитися не почала, але почала мами з четверга на п'ятницю питати, що їй снилося. Натомість сни на понеділок та суботу за повір'ям здебільшого пов'язані з емоціями, втомою та переживаннями. Тому прихованих знаків у них не шукали. За давніми переказами найшвидше спроваджуються недільні сни, інколи навіть упродовж кількох днів. А сни у ніч на середу можуть бути пов'язані з новими знайомствами, змінами або несподіваними поїздками. Окрему увагу наші пращури приділяли і тому, чи варто розповідати сни іншим людям. Погані сновидіння радили тримати в таємниці хоча б до обіду, аби не накликати неприємності.
1: А хороші сни за народними віруваннями не варто розповідати завчасно, щоб не злякати удачу та не втратити щасливе передбачення. На цьому все. Бажаємо вам хороших снів та хорошої музики. Для вас вона далі в ефірі.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Євросоюз завершує підготовку пакета на 6 мільярдів євро на дрони для України. Це була ще одна ніч смерті та руйнування, також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакету допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками, повідомила глава Єврокомісії фон дер Ляєн. Крім того, вона додала, що ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіші санкції. Велика Британія прискорить поставки систем ППО для України. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі зазначив, що прийняв це рішення у зв'язку з російською атакою 13-го та у ніч на 14 травня. Далі пряма мова. Шокуючі російські атаки дронів на Україну за останні 24 години. Я доручив прискорити поставку з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родимими, повідомив він. Адвокат екс-глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін вніс кошти, щоб його підопічний міг перебувати у платній камері слідчого ізолятора. На прохання уточнити, скільки коштів уже зібрано на заставу для екс-голови ОП, адвокат зазначив, що люди продовжують надсилати гроші. Однак він не має підтверджень, скільки з них уже зараховано. Мовляв, Фомін не має копій платіжних доручень. Водночас адвокат висловив сподівання, що зібрано вже хоча б половину суми, яка, як відомо, становить 140 мільйонів. У Києві кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до 24 людей, серед них 3 дитини, повідомляє ДСНС. У ніч на 14 травня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на столицю. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Загалом у Києві постраждали 47 людей, серед них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Психологічну допомогу отримали 398 людей. Кінологи обстежили 2800 квадратних метрів території, вивезено 3180 кубометрів уламків будівельних конструкцій. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті викрили адвоката, який вимагав 18 тисяч євро для прокурора. Адвокат переконував клієнта у справі про незаконне переправлення людей через кордон, що уникнути реального терміну можна лише за хабар. Спочатку він називав суму 15-20 тисяч євро, згодом зупинився на позначці 18 тисяч. Гроші нібито мали піти прокурору за вирішення питання щодо угоди про визнання винуватості. Адвоката затримали після того, як йому передали кошти. Свято Ковалів у Франківську 15-17 травня площа Бастіон стане місцем сили, вогню та справжнього мистецтва. Ковалі з різних куточків України та світу творитимуть унікальну скульптуру «Єдність – наша сила». Будуть майстер-класи, ковані вироби, ярмарок, дитячі активності, жива атмосфера старого доброго фестивального Франківська. Колись свято Ковалів знали далеко за межами України, і добре, що ця традиція знову оживає у нашому місті. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду розповість Гончарова Ірина та олійник Каріна.

0: погода.
1: Вітаю, це прогноз погоди найнайтеплішому за 15 та 16 травня. З вами Гончарова Ірина. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується хмарно, але тепла погода. В день температура повітря підніметься до 21 градуса. Вночі близько плюс одного. Опадів синоптики не прогнозують, а вже 16 травня, тобто завтра, погода буде ще теплішою. Температура в день сягне до 23 градусів. Уночі близько плюс 9. На Прикарпатті сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.
2: А що там у горах, зокрема у Яблуниці, Косові, Городенка та околиці, інформує олійник Каріна. 15 травня очікується до плюс 18 градусів тепла. Станом на сьогодні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Завтра, 16 травня, зранку температура повітря становитиме близько плюс 3 градусів, а в день потеплішає до плюс 21. Упродовж дня в Карпатах зберігатиметься хмарна погода. Сильний нічний дощ до ранку стихне, однак у день та ввечері опади розпочнуться знову, щоправда вже меншої сили.
3: Ось такий прогноз погоди станом на 10.06. Ну і хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
5: Західний полюс.

0: Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення. Довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, необхідно вімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни, якщо ви опинились у надзвичайній ситуації або вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами у місті Івано-Франківську 53 90 01, у місті Калуш 6 00 26 та черговим районних і міських підрозділів поліції.
1: Кігай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
2: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Sotium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Sotium.fua.
3: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Соціальна реклама.

повідомлення від Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Івано-Франківської області. Проводиться перевірка автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Івано-Франківської області.

Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення. Довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, необхідно вімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни, якщо ви опинились у надзвичайній ситуації або вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами у місті Івано-Франківську 53 90 01, у місті Калуш 6 00 26 та черговим районних і міських підрозділів поліції.

0: 100-метрівка – це…
1: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «100-метрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Європейські топ-клуби планують трансфер Федеріко Вальверде за 120 мільйонів євро приводом для активізації інтересу став конфлікт та бік уругвайця з одноклубником Орліном Чуамені, що може спровокувати відхід гравця. За даними видання АС, потенційна сума трансферу футболіста оцінюється у межах від 100 до 120 мільйонів євро, а головним претендентом на півзахисника вважається Манчестер Сіті, який розпочав стеження за гравцем ще влітку 2025 року. Керівництво англійського клубу розглядає Вальверде як ключове підсилення середньої лінії для майбутніх сезонів. Попри високу зацікавленість з боку грандів прем'єр-ліги, сам уругвайець наразі висловлює бажання продовжувати виступи за королівський клуб. Статистика гравця в поточному сезоні демонструє його надзвичайну важливість для тактичних схем мадридців. Федеріко взяв участь у 48 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 9 забитих м'ячів та 13 результативних передач. Чинна трудова угода півзахисника з мадридським клубом розрахована до літа 2029 року, що дає Реалу сильну позицію на переговорах. Ринкова вартість футболіста, згідно з даними порталу Transfermarkt, на сьогодні становлять рекордні 120 мільйонів євро. І ситуація всередині колективу залишається напруженою через інцидент між гравцями, що змушує конкурентів готувати офіційні пропозиції. Експерти вважають, що такий трансфер може стати одним із найдорожчих в історії європейського футболу наступного літа. Ще трішки про футбольні трансфери. Баварія домовилася про трансфер однієї з головних зірок АПЛ. Мюнхенська Баварія досягла принципової домовленості з нападником Ньюкасла Ентоні Гордоном. Німецький клуб має провести переговори з англійською стороною про суму трансферу. Перехід може відбутися вже в літнє трансферне вікно. Ньюкасл розраховує отримати за 25-річного футболіста близько 85 мільйонів євро. Контракт Ентоні Гордона з англійським клубом діє до літа 2030 року. Раніше угоду з гравцем було продовжено в жовтні 2024 року. Трансфермаркет оцінює вартість нападника в 60 мільйонів євро, однак Ньюкасл дав зрозуміти, що не погодиться на таку компенсацію. Без Ломаченка, але з Джошуа та Фюрі. Усик назвав свій топ 5 найкращих боксерів сучасності. Зірковий український боксер і чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик визначився зі списком 5 найкращих боксерів сучасності, незалежно від вагової категорії. Колишній абсолютний чемпіон світу в хебівейті Олександр Усик назвав свій топ 5 найкращих боксерів сучасності, не згадавши про Василя Ломаченка, який недовзі може поновити кар'єру. Натомість він згадав про британців Ентоні Джошуа та Тайсона Фюрі, хоча перемагав кожного по два рази. Отже, топ-5 боксерів сучасності, на думку Олександра Усика. Перше – Теренс Кроуфорд, США, Канело Альварес, Мексика, Шакур Стівенсон, США, Ентоні Джошуа, Великобританія і Тайсон Фюрі, Велика Британія. Тепер трішки про новини тенісу. Аліна Світоліна стала фіналісткою римського тисячника, здолавши колишню першу ракетку світу Ігу Свіонтек. Перша ракетка України Аліна Світоліна переграла представницю Польщі у трьох сетах в довгому матчі-трилері, який тривав 2 години 16 хвилин. Нагадаємо, Світоліна виграла перший сет 6-4, але потім Свіонтек взяла реванш 6-2. У вирішальній партії домінування українки було помітним, що призвело до її виграшу з рахунком 6-2. Світоліна в зустрічі двічі подала на виліт, зробила 6 подвійних своїх помилок та виграла 52% очок на подачі. Свіонтек завершила матч також з двома ейсами, зробила одну подвійну помилку та виграла 53% очок на подачі. Як відомо, у фіналі на Ліну Світоліну чекає американка Коко Гофф. Тепер переходимо до новин регіональних. Калишська спортсменка Соломія Петрів здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи U17 з вільної боротьби, який проходить у Болгарії. А у фінальному поєдинку українська спортсменка впевнено перемогла представницю України Угорщини з рахунком 6-0, не дозволивши суперниці набрати жодного залікового балу. Завдяки перемозі у фіналі калишська борчиня виборола звання чемпіонки світу. Західний полюс приєднується до щирих вітань. Також спортсмени з Івано-Франківська здобули низку нагород на чемпіонаті Європи з тхеквондо 2026 та вкотре гучно заявили про себе на міжнародній арені. За високі спортивні досягнення у громаді відзначили 5 спортсменів, які привезли до України золоті, срібні та бронзові медалі. Чемпіонами Європи стали, отже, Тимофій Матвійчук, переможець в особистому та командному спарингу серед юніорів, Захар Зубик, чемпіон Європи в командному спарингу та срібний призер в особистому заліку, а срібні нагороди серед дорослих вибрали Артем Гаєнко та Артур Кузьмин. Бронзовим призером серед юніорів став Андрій Юменчук. У громаді наголошують, тхеквондо – це не лише про спортивні результати, а про силу характеру, дисципліну та щоденну наполегливу працю. Саме такі спортсмени формують нове покоління сильної та незламної України.

0: Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання, проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і ми дуже хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо», а також трішки згадати про таку популярну програму, як «Йосель». Я думаю, що багато з наших радіослухачів вже чули про неї в соціальних мережах, зокрема, Інстаграм і TikTok. Власне, «Йосель» – це державна іпотечна програма, яка допомагає українцям купити власне житло на умовах пільгового кредиту. Основна мета програми – зробити покупку квартири реальною, навіть для тих, хто раніше не міг собі цього дозволити. Працюється так: держава компенсує частину витрат і дозволяє брати кредити під низький відсоток 3% або 7% річних. Програма має два рівні. Пільгова іпотека під 3% для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців. Іпотека під 7% для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. В компанії «Благо» є пропозиції в зданих житлових комплексах і на етапі будівництва в різних локаціях Івано-Франківська, тож ви легко підберете найкращий для себе варіант, а усі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама. Західний полюс.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На одерку 11.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У Києві кількість загиблих внаслідок російського ракетно-дронного удару в ніч на 14 травня зросла до 24 людей. Серед жертв троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали в Ударницькому районі столиці. Як зазначено, у столиці станом на 6 ранку 15 травня підтверджено загибель 24 людей внаслідок російського удару по місту. Найбільше жертв зафіксовано в Дарницькому районі. Серед загиблих троє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривали безперервно. Вивезено 3180 кубометрів уламків будівельних конструкцій. За оновленими даними, внаслідок атаки по Києву постраждали 48 людей, серед них двоє дітей. Ще 30 людей вдалося врятувати. Психологічну допомогу надали 398 постраждали, і акінологічні підрозділи обстежили 2,8 тисячі квадратних метрів території. Станом на 8.24 стало відомо, що в Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш ніж 28 годин. Підрозділ ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблим внаслідок масовної атаки Росії 14 травня. Євросоюз готується затвердити умови кредиту на суму 90 мільярдів євро для України вже в понеділок. Про це повідомило видання «Політико» з посиланням на представників ЄС. Зазначається, що це наблизить Київ до отримання першого кредитного траншу на суму понад 9 мільярдів євро від Брюсселя в середині червня. Передбачається, що ці гроші підуть на покриття негайних бюджетних дефіцитів і закупівлю безпілотників для захисту від Російської Федерації. Після проходження внутрішніх процедур ЄС остаточно затвердить кредит у розмірі 90 мільярдів євро відразу ж після того, як Київ та Брюссель узгодять деталі погашення боргу за рахунок репарацій від Росії. Зазначається, що якщо Кремль відмовиться виплачувати ці репарації після війни, лідери ЄС залишають за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення кредиту, тим самим анулюючи борг Києва. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківську готується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. У результаті атаки зафіксовано серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, яку влучив в дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. Протягом дня також надавалися оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію в місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулося житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися вже після завершення огляду місць ураження. Це було актуальне новини стану на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
4: Ну що, друзі, час поговорити про погоду. У нас сьогодні п'ятниця, 15 травня, у Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз фіксуємо плюс 20, максимально буде плюс 21. Від ранку до вечора хмарно за проясненнями. Проте я щось хмарностей не бачу. Бачу тільки ясне сонечко, яке світить нам. Ну а ми маємо виходити і отримувати вітамін D без опадів.
3: Завтра на Прикарпатті у суботу пише те, що сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Проте, я так думаю, що буде, як сьогодні, теж періодично сонячно, періодично хмарно. Також протягом цілого дня очікується дрібний дощ від плюс 9 градусів. Тепла зранку до плюс 23, це максимум за дня.
4: Що ж там у Карпатах? П'ятниця, 15 травня, себто сьогодні, себто у Яблуниці, Косові, Городенці, в околицях. Всюди, де гори. Коротше кажучи, фіксуємо зараз плюс 14, максимально буде плюс 15. Зранку до вечора хмарно з проясненнями, без будь-яких опадів.
3: Завтра у горах сонце рідко з'являється захмарно, зміну дуже сильному дощу з грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ від плюс 4 градусів тепла до плюс 18, це максимум за дня.
4: Ось така от погода, інформація щодо неї взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
5: Реклама.

0: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
1: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
3: Ах, турпа!
2: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Ой, гудуть соцмережі. Справді є про що поговорити, адже українська співачка Лелека вийшла до фіналу Євробачення 2026. Емоційно відреагувала на цей вихід, подякувала за підтримку і заявила, що готова показати ще сильніший виступ.
2: Ну, я тобі скажу, що направду соцмережі гудуть, тому що всі так жартують, що поперевзувалися, бо виглядає виступ Лелеки просто вау, неймовірно. Ну і плюс вона вкотре підтвердила статус нашої країни, тому що є, якщо я не помиляюсь, 5 або 6 країн, які заснували Євробачення, і вони автоматично у гранд-фіналі. Тобто вони у півфіналах навіть не виступають, тому що вони вже пройшли у гранд-фінал. Україна ж має повинна здобувати право виступати у гранд-фіналі і виборювати його виходом з півфіналу до гранд-фіналу. Цього року Лелека була у другому півфіналі, і вона вийшла в гранд-фінал, і Україна – це одна, мені здається, єдина країна Європи, власне, яка приймає участь у Євробаченні, яка щороку виходить в гранд-фінал.
1: Ну, це дуже сильно. І трішки її процитую, каже Лелека. Ми пройшли. Я така щаслива, що нас не маринували і назвали другими. Дякую всім, хто нас підтримав. Опача, перша репетиція була ідеальною. Я схопила той стан, який мав би бути. І в фіналі ми це повторимо. У півфіналі ви чули Лелечик лекотання, а у фіналі буде все, сказала співачка.
2: Вау, ну тут люди у соцмережах пишуть. А одна я побачила, що у Лелеки зачіска хвильками Лелеки. Я навіть такого не помітила, але якщо це так і задумувалось, то дуже класно. Також люди багато коментують, що Лелека неймовірна, що вона чуттєва, що мурахи, що ноту витягнула. І мені дуже сподобалось, знаєш, що написали?
1: Кажи.
2: Що Лелека – це лідер по лайках в Ютубі зараз серед виступів другого півфіналу. 23,5 тисячі цих вподобайок.
1: Це супер, це дуже класно і, безумовно, така підтримка, вона надихає показувати гарний результат. Тому що у фіналі будемо вболівати?
2: Будемо вболівати обов'язково. І тут ще знайшли одну відсилку. Власне, коментар пані Олени Трец. Яка ж Лелека потужна, а на моменті з променями я в мурахах, бо згадала за фото з Азовсталі. Я тобі зараз його покажу. Ось так от, щоб ти зрозумів, наскільки це просто відтворено ідеально. Є таке славнозвісне фото з Азовсталі, там, де промінь сонця пробивається крізь розбиту стіну на наших військових, на одного з воїнів. І це такий синій промінь світла, і вони відтворили оці сині промені на сцені на Лелеці.
1: Дуже, насправді, символічно. Жест і момент дуже сильні. Дуже сильні, насправді.
2: Вітаємо нашу Лелеку за проходженням в гранд-фінал. І що? І, в принципі, вболіваємо. Тому що завтра вже будемо знати, хто ж там переможець, хто яке місце зайняв, і будемо вболівати за наших, за українців.
1: Попри сильну конкуренцію, тому що перед етером ти, бачу, гортала оці всі відео, дивилася, як інші виступали, кажеш, дуже сильні. Однак наше завдання, що вболівати за наших?
2: За наших, за Лелеку, вперед!
0: Соцмережі гудуть.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, час з вами разом побалакати і говорити будемо про те, що нещодавно трапилось у Франківську. Власне, внаслідок масованого російського обстрілу трапилась не те, що негода, це не негода. Все ж таки обстріляли Франківськ, у нас був приліт у самому центрі міста. І після того, вже коли почали оформляти, власне, наслідки.
2: Ну, результати фіксували, так, та справді.
1: Коли оформляли наслідки, побачили, що проблема була не тільки в будівлях, так, не тільки там вікна повибивали, а, власне, і щонайменше 32 авто отримали пошкодження внаслідок ворожого обстрілу Франківська.
2: Власне, що зазначають, виплати для власників, на жаль, з міського бюджету не передбачені, а страхові виплати отримує лише той, хто має покриття військових ризиків. Ти щось знаєш про покриття військових ризиків?
1: Якщо чесно, я вперше про це почула, проте вартувало би, мабуть, звернутися до страхового полісу, страхової компанії і дізнатися про це, тому що, власне, так, міська рада компенсує витрати на вікна, тобто вам мають поміняти вікна, якщо внаслідок ворожого обстрілу вони були вибиті, посічені, щось з ними сталося. А от, власне, про автівки такої інформації немає. І от як вже з'явилося, що виплати отримує лише той, хто має військові ризики.
2: Власне, все це нам нагадує, що війна триває, що потрібно допомагати нашим захисникам, Збройним силам України, а також дбати про свою безпеку і безпеку ваших рідних та друзів. Тому кожного разу, коли повітряна тривога, треба необхідно спускатися в укриття, тому що техніка, машини, ну справді, дурниці. Найважливіше – це людське життя, і про нього треба дбати.

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: А чи знав ти, Ярославе, що якщо саме зараз зайти на сайт blagodeveloper.com, можна обрати своє власне благо просто на сайті?
2: Так, справді, знав. Чи знав я? Ну, звичайно, що я знав, тому що ми регулярно співпрацюємо з нашим партнером будівельної компанії «Благо», тому я знаю багато їхніх нюансів. А ще знаю, що в них зараз багато акційних пропозицій на їхньому сайті, чи можна звернутися в їхній офіс, поспілкуватися. Це, звичайно, все мені відомо.
1: Взагалі, ви можете знайти і подивитися там планування, розташування, як виглядає будь-яке ЖК в нашому місті. Чи це Комфорт Парк, чи Фемелі Плаза, чи Сіті Бай Благо, чи Манхеттен. І, до речі, у них навіть є проєкти у місті Яремчі і у Празі в Чехії.
2: Вау, ну це насправді
1: дуже круто. А ще в Польщі,
2: круто.
1: До речі, є.
2: Та супер, взагалі. Класно, якісно, амбіційно, тому точно запрошуємо вас абсолютно щиро звернутися до них та проконсультуватися, якщо ви в пошуку своєї квартири або оселі. Гарна погода, до речі.
1: До речі, от таку гарну погоду гарно обирати собі квартиру. Обирайте своє власне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 12.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин. Отож, перший етап обміну тисяча на тисячу з російської неволі визволено 205 українців. Сьогодні відбувся перший етап обміну тисяча на тисячу відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Координаційним штабом з питань проводження з військовополоненими за дорученням президента України визволено з російського полону першу групу 205 оборонців. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисячу. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. У Києві кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до 24 людей, серед них 3 дитини, повідомляє ДСНС. У ніч на 14 травня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на столицю. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Загалом у Києві постраждали 47 людей, серед них 2 дітей. 33 людей вдалося врятувати. Психологічну допомогу отримали 398 людей. Кінологи обстежили 2800 квадратних метрів території. Вивезено 3180 кубометрів уламків будівельних конструкцій. На Прикарпатті викрили держвиконавицю, яка за 3000 доларів хабаря списала борг по аліментах. Саме так повідомляє поліція та прокуратура Івано-Франківщини. На Франківщині правоохоронці затримали головну державну виконавицю одного з райвідділів ДВС. За даними слідства, посадовиця отримала 3000 доларів за вирішення питання щодо закриття виконавчого провадження про борг понад 650 тисяч гривень аліментів. Жінка обіцяла зняти боржника з єдиного реєстру та скасувати обмеження виїзд за кордон, керування авто попри наявний борг. 11 травня вона отримала гроші та передала постанову про скасування обмежень. Того ж дня її затримали. Під час обшуків вилучили частину коштів, телефони та службові документи. Їй повідомили про підозру. Велика Британія прискорить поставку систем ППО Україні. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі зазначив, що прийняв це рішення у зв'язку з російською атакою 13 та у ніч на 14 травня. Далі прямо мова. Шокуючі російські атаки дронів на Україну за останні 24 години. Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами, повідомив він. Євросоюз завершує підготовку пакета на 6 мільйонів євро на дрони для України. Далі пряма мова. Це була ще одна ніч смерті та руйнувань, а також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками, повідомила глава Єврокомісії фон дер Ляєн. Крім того, вона додала, що ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіші санкції. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 13:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: 12.04 на годиннику, друзі. Трохи актуальної погоди станом на цей час на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 20 градусів тепла, це максимум на сьогодні. Ясна погода, сонячно сьогодні, і дощу також не очікується.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші та Рогатині? Кажуть синоптики, що день буде доволі таки ясним. Де-не-де буде закривати небо, сонечко буде закривати небо хмари, а температура буде від плюс 8 до плюс 22. Проте завтра очікуємо грозу, яка почнеться в обід, а ввечері перейде у дрібний дощ.
1: Передусимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут трішки холодніше, плюс 14. Зараз це максимум на сьогодні. А хмарно з проясненнями, і також опадів сьогодні не очікується у горах.
2: У Карпатах завтра Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Вранці плюс 5, в день максимально плюс 13. Дощитиме від обіду до вечора, а загалом буде хмарно із проясненнями. От така от погода. Інформація взята з порталу synopt.ua. А
1: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Бамбут». «Бамбут» – дім, де ти справжній.
2: Ну, а зараз прийшов наш час прощатися з вами не тільки на сьогоднішній день, а і на весь майбутній тиждень. Тому що кажемо вам па-па-па-па і почуємось вже аж 25 травня. Будемо завершувати травень і починати літо.
1: Так, тому що наступний тиждень наші радіоведучі колеги Марічка Марціновська,
2: Анничка Хитрак будуть вас прокидати. Ну, а ми кажемо вам цьомки-бомки, почуємось вже аж за тиждень.
1: Бережіть себе, все буде добре, гарних, спокійних вихідних. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
4: Реклама. Ви слухаєте найтепліше.

0: завжди хотіла сказати тобі. Салют-папа,
1: салют-папа, о, салют-папа. Ну що ж, вітання, друзі, завжди люблю, коли, знаєте, такі позитивні треки звучать у нас на ефірі, тим паче дуже символічно, адже ранкова пара ведучих вже пішла і каже вам «Салют, папа!». Ну, а я кажу вам «Привіт-привіт!». І коло на фоні співає, як ви вже зрозуміли, «Салют, папа!». Ну, а Нічка Хитрак сьогодні з вами з 12 по 16 годину. Звичні класні розмови, новини шоу-бізнесу, кіно, музики. Залишайтеся зі мною, буде дуже весело. Ну і, звичайно, що музично.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо Благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
9: Реклама. Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

0: the shape of you.
1: Ну що ж, друзі, поки для вас звучить класна музика на найтуплішому, можна вмикатися на беззвучний. Як співає Як так та Кола просто зараз в прямому етері. Їхній трек на беззвучний лунатиме гучно-гучно, тому підкручте звук на максимум. Щоб повністю насолодитися, можливо, ще й перебрати від них, оце вміння ставити на беззвучний телефон, забувати про всі проблеми, трошки вимикати свої мізки, ну і таким чином відпочивати і слухати класну музику.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, 12:35 на годинничку, і знаєте що, день продовжується. З вами Анечка Хитрак, яку ви вже почули попередньо, і маю для вас нові новини. Новини шоу-бізу, а саме все, що відбувається зараз навколо Євробачення 2026. Організатори нарешті вже оприлюднили порядок виступів 25 учасників гранд-фіналу, який буде проходити вже цієї суботи, 16 травня, у Відні. То що ж, Україна вийде на сцену під номером 7, тобто в першій частині концерту. І, як правило, це трошечки негативно впливає на фінальний результат. Тобто на те є кілька цілком об'єктивних причин. Зараз поясню, чому. Не секрет, що конкурсанти на Євробаченні прагнуть отримати номер саме в другій половині прямої трансляції, ближче до кінця концерту, щоб бути ближче до голосування. Бо глядачі, так сказати, по гарячим слідам, що пам'ятають виступи виконавців і їхні пісні, і цілі номери. А натомість конкурсанти, які відстрілялись на самому початку, під кінець вечора відходять трошечки в тінь. Це перша з основних причин. До того ж, на початку прямого ефіру далеко не всі глядачі встигають дійти до своїх диванів, пропускаючи вагому таку частину трансляції, і зрештою більше уваги отримують співаки, які виступають під завершення. Саме таку конфігурацію за підсумками глядацького голосування доводить багаторічна історія конкурсу. Але, зокрема, що хочу сказати, організатори своєю чергою стверджують, що розставляють виконавців в такій послідовності, щоб глядачам було цікаво дивитися саме прямий ефір. Тобто динамічні постановки з подушною хореографією вони замінюють там вокальними номерами і навпаки. Тобто, щоб це було цікаво. Але, втім, що сказати? Чи це було спеціально, чи це було так під соусом, під приправкою, незрозуміло. Чи взагалі трапилась така історія з Україною, наразі сказати важко, але зрозуміло, що в випадку перемоги України виникне дуже багато організаційних складнощів. Але, слухайте, маємо те, що маємо. Я вважаю, що наш номер сильний. Ми зараз його з вами тут послухаємо. Лелеко з її треком «Рідним». Тому що маємо вболівати за своє серденько, за свою представницю і за свій творчий потенціал. Тим паче Лелека підкорила сцену Євробачення на першому виступі, тому що зробила дуже символічну заяву на весь світ. Тобто після виступу артистка склала 3 пальці, показавши на камеру 3 зуб. Таким чином вона закликала міжнародну

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кожна пісня – як спогад. Кожен акорд – як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
4: Ні обіцянок, ні пробачень.
3: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, повертаючись до актуальних новин, хочу вам нагадати, що банку для наших едельвейсів закрито. Тобто, навіть розбито. Ми придбали екофло, безшумний генератор, монітор, і на це все було витрачено всі зібрані кошти раніше, а саме 74 тисячі гривень. Вже ми не дозбируватимемо до 100 тисяч, бо військові потребують ці важливі речі просто зараз вже. Український спротив, він продовжується, друзі, тому новий збір, як то кажуть, не за горами. Але все одно дякуємо всім, хто донатив, донатить і продовжує це робити. Далі більше, ну і більше класнішої музики. Давайте разом слухати і не забувати за наші Збройні Сили України. Завжди, коли бачимо якийсь збір, його репостити, закидати будь-яку суму, яку можете, адже дуже важлива наша увага для них. Таким чином ми їм дякуємо і таким чином продовжуємо працювати на благо того, щоб наша країна була, існувала, розвивалася і стояла надалі міцно, стрімко, ну і творчо, звичайно. Тому давайте слухати класну музику на найтеплішому. Зараз Коло з треком «Запитай».

0: Новини
1: на годинку 13-та година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери, більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року, захищали Україну в Маріуполі і Азовсталі. На Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській атомній електростанції. Дякуємо всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, і нашій команді. Дякуємо всім партнерам, які допомагають звільняти українців з полону. Продовжимо боротися за кожного і кожного, хто досі залишається в неволі. Дональд Трамп завершив візит до Китаю після двох днів перемовин з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Про це повідомляє видання NBC News. Президент США заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди. Зокрема, сказав, що Китай купуватиме у Штатів нафту. А потім додав, що до угоди увійдуть всі енергоресурси, яких у США безлімітна кількість. Крім того, за словами Трампа, під час перемовин Сі заявив, що хотів би укладення угоди щодо війни з Іраном та запропонував свою допомогу. А також сказав, що лідери мають дуже схожі погляди в питанні розблокування Ормузької протоки. Путін відвідає Китай за кілька днів після Дональда Трампа. Як пише видання South China Morning Post, візит навряд чи характеризуватиметься такою ж пишністю, як це було під час приїзду Дональда Трампа. Для Китаю це буде першим випадком, коли Китайська Народна Республіка прийме лідерів двох держав в одному місяці, не враховуючи багатосторонні зустрічі. На думку ЗМІ, це відображає зусилля Китаю щодо налагодження зв'язків зі Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. На Прикарпатті викрили державницю, яка за 3000 доларів хабаря списала борг по аліментах. Про це повідомляє поліція та прокуратура Івано-Франківщини. На Івано-Франківщині правоохоронці затримали головну державну виконавицю одного з райвідділів ДВС. За даними слідства, посадовиця отримала 3000 доларів за вирішення питання щодо закриття виконавчого продовження про борг понад 650 тисяч гривень аліментів. Жінка обіцяла зняти боржника з єдиного реєстру та скасувати обмеження. Тобто виїзд за кордон, керування авто попри наявний борг. 11 травня вона отримала гроші та передала постанову про скасування обмежень. Того ж дня її затримали. Під час обшуків вилучили частину коштів, телефони та службові документи. Їй повідомлено про підозру. 5 тисяч доларів за спокійний бізнес та імунітет від мобілізації на Прикарпатті затримали начальника слідства. В Івано-Франківській області викрили чергову корупційну схему. Цього разу фігурантом став керівник слідчого відділу одного з відділень Надвірнянського району. Поліцейський вимагав підприємця 5 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв не лізти в роботу фірми та не карати брата-бізнесмена за фіктивні документи для ТЦК. Щоб клієнт швидше платив, посадовець погрожував брату підприємця негайною мобілізацією. Передача грошей відбулася на заправці в Коломиї. Корупціонер діяв через посередника, але це не допомогло його затримати на місці. Наразі готується клопотання про тримання під вартою та відсторонення від роботи. Слідчі також перевіряють колег затриманого. Можливо, він працював не сам. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 13:05, і треба трошечки поговорити про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує найвищу позначку на сьогодні – це 21 градус за Цельсієм. Буде хмарно з проясненнями весь день, опадів не очікується. В суботу, 16 травня, друзі, в день буде йти дуже сильний дощ з грозою, а ввечері трошечки дощик стихне, але все одно продовжуватиме йти. хвилює. Перша половина дня, звичайно, що пройде без опадів, але все одно буде хмарно. Температура вранці складатиме плюс 8, в обідню пору плюс 22, а в вечірню плюс 17. Ось такий буде вихідний день. Ви знаєте, все робиться завтра для того, щоб сидіти вдома, нікуди не виходити і пити чай. В Яблуницьку світа, околицях, там трошки прохолодіше, лише 14 градусів тепла, вказує стовпчик термометра. Весь час буде хмарно з проясненнями, опадів сьогодні не буде. А ось завтра температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Весь час буде хмарно, а ще всю другу половину дня йтиме дощик, тому будьте до цього готові. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

наслухались класного треку і час трошки поговорити про місцеві новини, події і взагалі згадати про те, що відбувається саме у нашому, на нашому Прикарпатті. Тож, нещодавно відзначили лауреатів обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури. І цьогорічними лауреатами премії стали в номінації «Проза» – це Галина Кознюк-Лукашонок за книгу «Золота гора», в номінації «Документальна і науково-критична література» – це Микола Син, Тимчик за видання «Боліт», в номінації «Новелістика» Лариса Колесник за книгу «Капсула», і в номінації «Твори, що популяризують творчість Василя Стефаника» виграв Василь Шулер та Володимир Гладишев за практико-орієнтовану монографію національного «Незламні. Світ природи і світ людей» Василя Стефаника і Халдора Лакснеса. Тож, щиро вітаємо лауреатів із заслуженими визнаннями. Дякуємо за вашу працю, за ваш талант. Ваша література дуже вагома і потрібна. Кожне слово – це про збереження нашої історичної пам'яті, національної самобутності, ну і сили духу. Нехай наступний трек звучить для вас. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Ти сьогодні особлива.
18: Нові прикраси?
17: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
18: Лише 3 дні.
17: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
18: Вау!
17: Камея. Поруч, у місті, в моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
19: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
20: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
21: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, музичний день на полюсі продовжується. З вами Аничка Хитрак, котру нагадую, а на годиночку в нас, на студійному годиночку, та й на будь-якому годиночку в Україні, 13:22. Ну, а я хотіла вас запитати, чи чули ви вже «Feel the heat»? Тобто, в перекладі «Відчуй цей жар» від Дорофеєвої, новесочки хіт. До речі, що я хочу сказати, це перший англомовний сингл співачки Дорофеєвої, презентований 30 квітня цього року. Трек, він трошки поєднує в собі сучасну західну поп-музику, ну і, звичайно, що елементи української культури, тому що Надя спонтанно наспівала мелодію українського народного танцю «Гопака» під час роботи в студії. А співавтором виступив чоловік співачки Міша Кацуріна, саунд-продюсером став Іван Клименко. До речі, що стосується реакції слухачів, то реліз викликав досить таке бурхливе обговорення у мережі. Окремі користувачі порівняли атмосферу пісні з пилом відомих світових поп-гуртів. Тому я пропоную просто зараз послухати цей трек, тому що його зараз дуже активно використовують в зніманні там різних відосків, їх постять. Знаєте, це таке, як почався музичний бум від Дорофеєвої по всіх соцмережах. І в тіктоці, і в інстаграмі, і де тільки не хочеш. Тож давайте зараз і ми тут з вами послухаємо її новесочки трек, який називається «Feel the Heat» Дорофеєва. Давайте.

Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду. Багатопрофільний підхід. Команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, для вас звучав трек від Івана Наві «Бензин». Ну а я маю для вас не менш спалахуючу новину про те, що Мет Рівз офіційно підтвердив акторський склад фільму «Бетмен 2». Тобто буде продовження, друзі, і зйомки, продовження будуть тривати і вже тривають в Великій Британії. Паттінсон повернеться до ролі Брюса Вейна, до нього також приєднаються Колін Фаррелл в ролі Оза Коба, також Джефрі Райт в ролі комісара Джеймса Гордона та Енді Серкіс у ролі Альфреда Пенніворта. Хоча деталі сюжету поки що тримають в глибокій, великій таємниці, окрім зимового сеттингу, Рівз сказав, що фільм більше зосередиться на персонажі Брюса Вейна, оскільки перший фільм так зосереджений на Бетмені. Рівз зазначив, що в попередніх фільмах історія походження часто була основою минулого Вейна. Але з «Бетменом 2» фанати побачать людину за маскою зовсім по-новому. Прем'єр відбудеться «Бетмен. Частина 2» 1 жовтня 2027 року. Ну а поки що зйомки тривають, акторський склад нам вже оголосили, деталі будуть трошечки пізніше, я буду моніторити цю новину, щоб обов'язково вам все детально розповісти.
1: Ви слухаєте

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 14 година, з вами Анечка Хитрак, і це час актуальних новин. Слава Україні, героям слава! Росіяни атакували Запоріжжя. Від удару по промисловій інфраструктурі одна людина загинула, а троє постраждали. Стан усіх трьох досить тяжкий. Внаслідок ще одного удару по транспортній інфраструктурі області постраждав 57-річний чоловік. У Львові чоловік облив мера міста Андрія Садового невстановленою рідиною. У п'ятницю 15 травня близько 10:40 на площі Ринок, за інформацією поліції, перехожий підбіг та облив міського голову Львова невстановленою рідиною. Особу встановили, ним виявився 46-річний львів'янин. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії. Під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути додому 20 бійців Азову, 19 з них – оборонці Маріуполя. Про це повідомив командир Азову Денис Прокопенко. Далі пряма мова. Вітаю побратимів вдома в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас, написав Прокопенко. Буданов переносить архітектуру безпеки у відносини з регіонами. Для нового керівника Офісу президента стабільні регіони є частиною великої безпекової стратегії. Адже в умовах великої війни державі потрібен стабільний внутрішній контур та мінімізація хаосу, а не чергові апаратні конфлікти за вплив. Далі пряма мова. Буданов переносить у цивільну політику підхід, сформований в секторі безпеки. Менше ручного втручання в локальні конфлікти, більш уваги до загальної стійкості системи, керованості процесів та довгострокових ризиків, зазначив політичний експерт Віктор Таран. Ну і переходимо до регіональних новин. Активісти подарували депутатам будівельне сміття і вручили Марцінківу грамоту за забудову Франківська. 15 травня під час сесії Івано-Франківської міської ради активісти подарували депутатам будівельне сміття та вручили міському голові Руслану Марцінківу грамоту за забудову міста. Далі пряма мова. Почесною грамотою нагороджується Івано-Франківська міська рада 8-го демократичного скликання за вагомий внесок у перетворення Івано-Франківська на бетонні джунглі, системне знищення зелених зон та пріоритет забудови над комфортом мешканців. Зачитала текст грамоти активістка Софія Півень. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтеся на порталі «Репортер». Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стовпчик термометра наразі показує 21 градус тепла. Буде сонячно і хмарно одночасно. В цілому весь вечір буде теплесеньким, опадів не очікується. А ось завтра весь день теж буде спостерігатися така хмарна погода, а ще в другій половині дня розпочнеться дуже сильний дощик з грозою, а ввечері гроза пройде, але дощик не припиниться. В цілому температура складатиме вранці +8, в обідню пору плюс 22 максимум, а в вечірню плюс 17. В Яблуницького собі та околицях зараз там стовпчик термометру показує 14 градусів тепла. В цілому так і буде цього вечора, хмарно, з проясненнями і без опадів. В суботу ж завтра, 16 травня, вранці температура становитиме плюс 4, в обідню пору плюс 17, а в вечірню плюс 12. Весь час буде хмарно, а ще в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0080. 89.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією LUN та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО, 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

0: Східний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годинку вже 14.21, п'ятниця, 15 травня, і вже час так летить, скоро буде вечір, ви зможете так розслабитися, забути про роботу сьогоднішню, адже сьогодні такий день, завтра вже вихідний, післязавтра теж можна буде розслабитись. Ну а поки що вмикатиму для вас класну музику, яка допомагатиме вам побистріше дочекатись того бажаного часу. Кені, далі Іван Люлінов та Дамницький, а ще Христина Соловій, Сергій Жадоном на вас чекають попереду своїми крутими музичними треками. Тож вмикайте гучніше, слухайте, ну і насолоджуйтесь, звичайно.

Марія. Ну що ж, друзі, день за нишкою продовжується, музичний, нестримний, а ще й наповнений класними новинами. До речі, отаку класну новину маю для вас. Тому що нещодавно американська кіностудія Amazon MGM офіційно підтвердила, що розпочала пошук актора на роль нового Джеймса Бонда. Вау! Уявляєте? Пошуки, зараз процитую, наступного Джеймса Бонда тривають. Ось, хоча ми не плануємо коментувати конкретні деталі під час процесу кастингу, будемо раді поділитися новими шанувальниками 007, коли настане час, заявила кінокомпанія Amazon MGM. До речі, видання Verity зазначає, що наступний фільм про Джеймса Бонда зрежисує канадієць Дені Вільньов, відомий своєю роботою над франшизою «Дюна». Тобто, дивлячись на те, хто буде створювати фільм, яка компанія, режисер, зразу, на думку, потрапляє ця ідея, що це буде дуже круто, це буде нестримно і це буде, можливо, навіть не так, як колись. Все-таки новий, свідомий погляд. Тим паче Вільньов дуже вирізняється своїми кінострічками, роботами. Тобто, вартий уваги, скажу так. Також Amazon MGM торік в студії отримала творчий контроль над франшизою про Джеймса Бонда і запевнила, що стать, що національність агента 007 не буде змінюватися. Тому чекаємо все-таки, кого ж оберуть і затвердять на роль нового Джеймса Бонда. Ну і слідкуємо за новинами. Якщо дізнаєш щось новеньке, обов'язково вам повідомлю. Західний

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо.

0: Будуємо інноваційне місто.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Готовий за тобою тут і там попіта.
3: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, щойно на найтоплішому прозвучав трек від Ламо «Мені так треба». 14.50 вже на студійному годиночку, п'ятниця, 15 травня. І сьогодні дуже, знаєте, така гучна і важлива дата, тому що ж саме сьогодні в Івано-Франківську розпочинається свято ковалів. Подія взагалі відбувається на бастіоні і триватиме аж 3 дні. І саме сьогодні о 16.20 до нас в студію завітає співорганізатор події Віктор Вінтоняк. Тому долучайтеся до прослуховування, під'єднуйтесь до прямих трансляцій о 16.20, щоб поговорити і поспілкуватися з Віктором Вінтоняком і дізнатися, відповідно, про цьогорічне свято ковалів трошечки більше. Ну а зараз наступні треки «Антитіла» від Коли. Давайте разом слухати. Західний полюс.

0: Новини.
1: Ви слухаєте оперативні новини станом на 15-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з Росії та Білорусі. Тепер же UWW, точніше, це абревіатура, а саме Міжнародна федерація боротьби, повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема, дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних збаганнях. 36 країн і Європейський Союз затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Це вже третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Угода, зокрема, визначатиме, як він управлятиметься, а також створюватиме механізми, які допоможуть розширити його міжрегіональну підтримку. Трибунал буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України, адже Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно робити це через процедурні обмеження. Місія МВФ відвідає Україну найближчими тижнями, аби оцінити прогрес економічних реформ та розширення податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів. Про це заявила речниця Міжнародного валютного фонду «Козак», передає видання Reuters. Вона нагадала, що в межах програми МВФ, зокрема, обговорюватимуть можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податок для ФОПів. Однак не розповіла подробиць про готовність фонду пом'якшити якісь з умов надання кредиту. 5 тисяч доларів за спокійний бізнес та імунітет від мобілізації. На Прикарпатті затримали начальника слідства. В Івано-Франківській області викрили чергову корупційну схему. Цього разу фігурантом став керівник слідчого відділу одного з відділень Надвірнянського району. Поліцейський вимагав підприємця 5 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв не лізти в роботу фірми та не карати брата бізнесмена за фіктивні документи для ТЦК. Щоб клієнт швидше платив, посадовець погрожував брату підприємця негайною мобілізацією. Передача грошей відбулася на заправці в Коломиї. Корупціонером діяв через посередника, але це не допомогло. Його затримали на місці. Наразі готується клопотання про тримання під вартою та відсторонення від роботи. Слідчі також перевіряють колег затриманого. Можливо, він працював не сам. Наразі це всі новини станом на 15 годину. Наступний випуск ви почуєте о 16, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині температура стабільно тримається в позначку 21 градус за Цельсієм. Вечір буде хмарний, але з проясненнями опадів не очікується. Завтра, в суботу, картинка дещо зміниться. Температура теж буде стабільно 21-22 максимум, а мінімальна становитиме плюс 8 вранці. І ввечері вона опуститься до плюс 17. Буде весь час хмарно, а ще в другій половині дня очікується сильний дощик з грозою, який розпочнеться після обіду, як я вже сказала, а ввечері він просто буде йти дрібнесенький дощик, тобто він просто так не закінчиться. В Яблуницьку, Косові та околицях там трохи прохолодніше, лише 14 градусів показує стовпчик термометра, в цілому вечір буде ясним і безхмарним. В суботу, 16 травня, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Весь час буде триматися хмарна погода і в другій половині дня теж очікується дрібнесенький дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, 15.10 на годиннику, і поки для вас звучить трек від Дорофєєвої «Японії», я хочу вам анонсувати, що сьогодні в 16.20 до нас в студію завітає співорганізатор події «Свято ковалів». Подія, до речі, триває в Бастіоні 3 дні поспіль, і в нашій студії саме сьогодні, ще раз наголошую, в 16.20 побуває співорганізатор Віктор Вінтоняк. Тож підключайтеся, робіть гучніше, або підключайтесь до прямих трансляцій у 16.20 безпосередньо, щоб детальніше дізнатися про цьогорічне свято ковалів і дізнатися, можливо, якісь тонкощі, нюанси і щось занадто більше, ніж просто, що це свято ковалів. Тож, друзі, ще раз наголошую, з вами Анечка Хитрак, сьогодні до 16 години, а далі з вами Оксана Квітнева, яка безпосередньо проведе цю зустріч, інтерв'ю і обговорення про свято ковалів. Тому доєднуйтесь, вмикайте гучніше, слухайте, насолоджуйтесь, тому що далі на вас чекає ще більш позитивних, крутезних і кльовезних треків. Погнали слухати!

0: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
1: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: що ж, друзі, 15 травня, 15.23 на годиннику, і з вами Аничка Хитрак. Ну і повернемося до новин світових, новин шоу-бізу, спорту, ну, вони такі, знаєте, об'єднані. Тож, кажу вам, Шакіра представила нарешті повну версію треку офіційної пісні, яка прозвучить на чемпіонаті світу 2026. Колумбійська співачка Шакіра, всі ми її добре знаємо, вона випустила вже повну версію. Ось трек записаний разом з нігерійським музикантом Бірна Бой і має назву «Day Day». Також нагадаю, що це вже не перший раз буде Шакіра виконувати якісь треки на чемпіонаті світу, тому що у 2010-му вона виконувала свій трек «Вака Вака», а в 2014-му «Ла Ла Ла». Ну, а цього року «Day Day». Знаєте, є така невеличка закономірність в назвах «Вака Вака», «Day Day», там «Ла Ла Ла». Ну, такі простенькі назви, які легко запам'ятати. Ну, давайте ще зараз послухаємо цей трек, щоб оцінити все-таки його значущість, важливість, ну, звучання. Чи він вартий того, що все-таки звучати на чемпіонаті світу? Ну, Шакіра, звичайно, вона дуже крута співачка. І кожен її трек, він вирізняється з-поміж інших виконавців. Тож, давайте зараз все-таки послухаємо і оцінимо. Шакіра, Бірна Бой, Day Day.
1: Західний полюс.

0: реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся,

0: влітку і весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама.

Ну що ж, друзі, день на полюсі продовжується. 15.54 на годиннику. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а поки що хочу вам нагадати, що вже о 16.20 ви зможете почути, дізнатися трошечки більше про свято ковалів, яке розпочалося сьогодні в Івано-Франківську. До речі, подія відбувається на бастіоні і триватиме 3 дні поспіль. І сьогодні в 16.20 до нас в студії завітає співорганізатор події Віктор Вінтоняк. Послухавши розмову, доєднавшись до нас, зробивши гучніше, ви зможете дізнатися трішки більше про цьогорічне свято ковалів. Тому долучайтеся, ну а поки що слухайте класну музику і насолоджуйтесь.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 16 година, а з вами Анечка Хитряк, і це час оперативних новин. Слава Україні, героям слава! 36 країн і Європейський Союз затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Це вже третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Угода, зокрема, визначатиме, як він управлятиметься, а також створюватиме механізми, які допоможуть розширити його міжрегіональну підтримку. Трибунал буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України, адже Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно робити це через процедурні обмеження. Місія МВФ відвідає Україну найближчими тижнями, аби оцінити прогрес економічних реформ та розширення податкової бази у межах кредиту на 8,1 мільярда доларів. Про це заявила речниця Міжнародного валютного фонду Козак, передає видання Reuters. Вона нагадала, що в межах програми МВФ, зокрема, обговорюватимуть можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону, а ще податок для ФОПів. Однак не розповіла подробиць про готовність фонду пом'якшити якісь з умов надання кредиту. Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з Росії та Білорусі. Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема, дозволили виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях. Внаслідок атаки дрона газопереробний завод «Газпрому» в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво автомобільного пального. За словами джерел Reuters, відновлення виробництва може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Одне з джерел повідомило, що Астраханський завод не працював із вересня минулого року і повернувся до роботи лише за кілька тижнів до останньої атаки у квітні. Прикарпаття долучається до освітнього пілотного проєкту «Мрія дошкілля». В екосистемі «Мрія» буде новий напрям для закладів дошкільної освіти. «Мрія дошкілля» охопить 40 дитсадків у різних регіонах України. Крім нашої області, також беруть участь Одещина, Рівненщина, Київщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Йдеться про створення єдиної цифрової освітньої екосистеми, яку супроводжуватиме дитину від перших днів у садочку до завершення шкільної освіти без зайвої паперової роботи і бюрократії. Серед можливостей системи – цифровий облік відвідування та звітність, зручне планування занять, конструктор конспектів із використанням ШІ, сповіщення для батьків про день дитини в садочку і освітній розвиток, розвитковий контент. Після завершення пілотування «Мрія дошкілля» стане доступною для всіх закладів дошкільної освіти України. Уже зараз адміністрація ЗДО можуть подати заявку на підключення на сайті проєкту mria.gov.ua. На Прикарпатті чоловік вимагав повернути кошти на операцію дружини, з якою розлучився. Чоловік звернувся до суду з вимогою поділити майно, набуте під час шлюбу. Він просив визнати за ним право внаслідок власності на земельну ділянку, а також просив врахувати витрати, здійснені під час шлюбу на медичну операцію по ендопротезуванню молочних залоз, як спільні витрати подружжя, і врахував їх при поділі майна. майна. Під час розгляду справи Тесманецьким райсудом встановлено, що у період шлюбу сторони придбали земельну ділянку та автомобіль, які є об'єктами спільної сумісної власності. Після припинення спільного проживання автомобіль був відчужений без згоди іншої сторони. Рішення суду залишено земельну ділянку власності позивача. Водночас останнього зобов'язали виплатити колишній дружині компенсацію половини її вартості. Тож суд стягнув з нього компенсацію половини вартості авто. У частині вимог щодо витрат на медичну операцію суд відмовив, оскільки такі витрати не підлягають поділу як окреме майно. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на стопочку термометра стабільно. Зараз 21 градус тепла в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В цілому так і буде тепленько весь вечір. В суботу 16 травня вранці очікуємо плюс 8, в обідню пору плюс 22, а в вечірню плюс 17. Весь час триматиметься хмарна погода. Ще в день очікується сильний дощик з грозою, який ввечері поступово гроза чухне, але дощик продовжуватиме йти. В Яблуницьку світа, в околицях там трошки прохолодніше, лише 15 градусів тепла. В цілому так і буде до вечора. Ввечері температура опуститься до 9. Буде хмарно, а ще без опадів. Але завтра, в суботу, 16 травня, ситуація дещо зміниться. Вранці буде просто хмарно, а ось в другій половині дня взагалі йтиме дощик. Тому будьте готові до цього. Вранці очікується температура в позначку плюс 5, в обідню пору плюс 17, а вечірню плюс 12. В цілому це все. Всю інформацію, нагадую, взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, поки звучить для вас трек від The Kid LAROI та Justin Bieber Stay, хочу вам нагадати, що день за ничкою закінчився і починається вечір з Оксаною Квітневою. Тож залишайтесь на найтуплішому. А о 16.20 вже зустріч із співавтором події, яка називається Ковалі. Тобто ви підключаєтеся о 16.20, будуть вестися прямі трансляції на Фейсбуці та в Інстаграмі, де ви зможете детальніше дізнатися про свято ковалів і поспілкуватися безпосередньо з Віктором Вінтоняком, співорганізатором цієї події. Ну що ж, вітаю усіх причетних, ну і бажаю класного часопроводження на найтеплішому.

0: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання, виробничі обов'язки, ремонт обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне, зустріч з блогерами: Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Реклама.

0: День із Оксаною Квітневою. 16.18 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Я не сама, як ви бачите, а ви бачите поки що тільки двох людей перед камерами. Всіх не можемо просто вмістити. Будемо камерами крутити. Сьогодні у Франківську стартує купа всякого доброго. Фестиваль «Гору серця», який прив'язується до Дня міста Івано-Франківська, який відзначили не так давно, скажімо так. Така ж прив'язка, зрештою, від народження і в свята, яке сьогодні повернулося в середмістя Івано-Франківська. Свято ковалів знову тут. Телеграм-канали гудуть. Ура, нарешті, 6 років по тому. До Франківська знову повернулися ці брутальні чоловіки звідусіль, які дуже раді передусім зустрітися один із одним, давно не бачилися. По-друге, розпалили вогнище, тут і сонечко присвітило, їх уже розморило. Вони тільки-но приїхали, деякі вже втомилися від ранку, але продовжують тішити тих, хто в перший день свята ковалів завітав у середмістя Івано-Франківська. Попереду ще й 2 його дні, і відповідно вони вихідні. Значить, у нас із вами є ще купа часу, але надалі не відкладайте аж так дуже далеко. Приєднуйтеся до свята, про яке говоримо. Я назвала вас співзасновником,
1: дуже правильно,
0: співфундатором і співорганізатором фестивалю. Віктор Вінтоняк у студії найтеплішого полюсу планети.
1: З дня його народження.
0: З дня його народження. Крутяк. То ви його виколисали буквально.
1: Ну, зрештою, так, з 2003 року я підтримую цю ідею, і це дуже велика для мене насолода бачити, що сьогодні ми відновилися, і відновилися в статусі міжнародного. І це дуже тішить, тому що до нас приїхали наші друзі з Польщі, і таку ми називали збірна команда Уельс, але там є ковалі американці і канадці.
0: Американці і канадці, і Польща?
1: В складі команди Уельс.
0: Ага. Ого, оце ви закрутили. Ну, іноземний легіон поки що не дуже великий, тому що іноземці бояться.
1: Поки що так.
0: Бояться, не бояться, які
1: ну,
0: були?
1: Ну, зрештою, мало було впевненості, що ми зможемо провести через безпекову ситуацію. Ну, і більшості, так, іноземні наші колеги поки що чекають. І, скоріш за все, ми сподіваємося, на наступний рік їх буде більше.
0: Хоча здавалося би тилове місто, але, зважаючи на те, що ми з вами не зустрілися тоді, коли мали зустрітися і поговорити про це свято, тому що, так, ми просиділи в укритті весь час цього інтерв'ю, це мало бути позавчора, дочекалися самого свята, але тепер уже з безпосередніми учасниками цього свята. Поруч із Віктором бачимо Родріго. Hello.
2: Hello.
0: Where are you from, Родріго?
1: Родрі.
0: Родрі?
2: Родрі.
0: Я думала Родріго. І думаю, так, напевно, латиноамериканець. Я зрозумів. Це ж ви сказали при вході, що він Родріго.
1: У мене така англійська.
0: Я думаю, може, я щось не так почула. Окей. So, you're welcome in Ukraine, in Ivano-Frankivsk. Your first time?
2: No, my first time in Ivano-Frankivsk was 11 years ago.
0: 11 років тому ви були на цьому святі. І після того ще, наскільки я чула, разів кілька, 4 рази ви вже появлялися.
3: You have four times
2: in Ivano-Frankivsk for this festival? Yes, four times.
0: Ну, тобто я так просто перепитала, чи перший раз, чи не перший. Ви буваєте в Україні тільки на святі ковалів, чи ви були ще десь де інде, можливо, приїжджали? Де ви ще були in Ukraine?
3: Where cities you go in Ukraine?
2: Ukraine?
3: Only in Ivano-Франківськ?
2: No, Львів, Київ, Харків, Запоріжжя,
0: Миколаїв. А, то ви об'їздили більше, ніж я в Україні. Круто. А коваль, ви з яким досвідом? How many year you do this job?
2: 2 years. In Ukraine or general?
0: General.
2: I'm not a really a blacksmith. I trained as a blacksmith in college a decade ago, 10 years ago. And I haven't been a blacksmith since I came back to Ukraine. So I've only been a blacksmith for 18 months while I've been back here.
0: 18?
1: Місяців зараз він в Україні.
0: Так.
1: До цього 10 років він як навчався в коледжі ковальству. І вже 18 місяців він зараз знаходиться в Україні, він перебуває в Харкові, і вони з оцею групою ковалів-волонтерів працюють в Харкові, і з Харкова зараз приїхала спеціально для нас на наш фестиваль.
0: Так вам взагалі не страшно тут у Франківську, ви тут у відпустці буквально?
1: Одне з питань було безпекове, власне, Родрій питав, що ми можемо робити, що ми не можемо робити, бо вони жили в інших умовах в Харкові, що можна знімати, що не можна знімати, вони трошки по-інакшому зараз сприймають взагалі ситуацію, але, слава Богу, вони тут і це нас тішить дуже.
0: Mm-hmm. Ми раді, що ви тут. We're glad to see you here on this festival. І також раді вітати, власне, я так розумію, довгожителя цього свята.
1: Анатолій Рудік так само з першого фестивалю є активним учасником і в якості коваля, і в якості генератора ідей. І цьогорічна скульптура, яку ми презентували, концепція скульптури, це, власне, Толіка Анатолія ідея, яка розвинута, і от ми хочемо показати цю концепцію цієї скульптури.
4: А що спільна ідея?
1: Спільна ідея, ну Толя її візуалізував, тому що він має в тому великий талант. Толя є ковалем, який проживає в Надвірні, і він дуже давно і активно приймає участь в нашому фестивалі.
0: То, власне, Анатолію, вітаю вас у студії найтеплішого теж вперше. Будь ласка, ближче до мікрофонів, поспілкуємося, познайомимося. Ви запропонували концепт символу, буквально, повернення цього свята, який кується тут спільними зусиллями. Оскільки ви автор ідеї, розкажіть про неї, про цю ідею.
4: Ну, спочатку була трошечки друга ідея.
0: Так.
4: Спочатку ми зробили...
1: Спочатку Толя зробив з капканом на ведмедя.
4: Капканом на ведмедя – це ніби як репліка, що не лізь, бо буде боляче.
1: Буде це така метафора була,
4: так. Так, буде неприємно і краще не трогай нас. Капкан знаходився. Ну, але до цієї ідеї ми вирішили від неї відмовитись. Чому? Тому що потрібно до самої скульптури роз'яснювання. Не всі знають про капкани.
0: Це сучасне мистецтво, я перепрошую, завжди потрібно пояснювати.
4: Ми від неї відмовилися і швиденько прийняли рішення змінити, і ось воно отак от змінилося, стало без капкану.
1: Капкан буде, він буде елементом десь в іншому місці, але не буде домінуючим елементом нашої скульптури.
0: Як це ми до єдності знову повернулися? Ну от єдність, як така, уособлення її?
4: Сама ідея це була ж в тому, щоб десь використати клямбри.
1: І ці з'єднання.
4: Ці з'єднання, і щоб вони були присутні на цьому, на цій скульптурі. От, власне, ми...
0: Клямбри – це такі малесенькі,
1: це
0: як цвяшечки.
1: Це скоби.
0: Ага.
1: Скоби.
0: Ну, тут вони в мініатюрі.
1: Ну, це модель.
0: Так.
1: Насправді вони досить великі.
0: Ага.
1: І дуже, дуже активно і потрібно в безмежній кількості нашим хлопцям на передовій, власне, для відновлення бліндажів, для відновлення захисних споруд. Це спосіб з'єднати і збити їх разом. Клямбра безмежна кількість споживається і потребує наші хлопці на передовій.
4: Це якраз і є елемент з'єднання.
0: Угу. В цьому і є символізм єдності. Я спробувала його пакувати навіть свого часу не так давно. Власне, це сталося. А що мене посвятили в ковалі? Коли вас, Анатолій, посвятили в ковалі? Ви згадуєте цей момент?
4: 91-й рік.
0: Разом із незалежністю?
4: Я вже дрімучий коваль.
0: Дрімучий коваль. Фантастика. А за яких обставин це було?
4: Я закінчив Косівський технікум, художня обробка металу.
0: Ага.
4: І після того...
0: Відбулася посвята?
4: Ні, спочатку пішов на навчання і на роботу в кузню. І так от воно відбулося.
0: Ага.
4: Це дуже добре.
0: Це справді дуже давно.
4: І тоді красивий кучеря.
0: Тепер ви вважаєтеся старожилом фестивалю? Ви на кожному були?
4: Ну, я один. У нас маса старожилів фестивалю. Так, які вже десь комусь здоров'я не дозволяє вже так активно працювати, але якось ідеї підкидають, якось працюємо.
0: Угу.
4: І так, рухаємося вперед.
0: Ваші відчуття, коли ви дізналися, що свято нарешті повертається?
4: Дуже був радий. То, думаю, досить йому дрімати. Воно не спало, воно дрімало.
0: Це як,
4: тепер повернулося.
0: Це як зустріч випускників якихось, напевне. Були сльози.
4: О.
0: Чоловіки плачуть, брутальні теж?
4: Так, звичайно. Коли отримують промінове опромінення очей.
0: Від чого?
4: Від ультрафіолету, то тоді плачуть страшно. Зварювальники можуть розказати.
0: Це ви про якісь тонкощі професійні розповідаєте?
4: Це в народі називається зайчиків піймати.
0: Піймати зайчиків? Я знатиму тепер. А звучить дуже красиво. Гаразд, приїхали люди, яких ви давно не бачили. Що ви робите в перший день? Що ви робите і що будете робити далі? Окрім того, що кувати клямбри у великій кількості.
4: Ну, а далі час покаже, будемо працювати.
0: Ні, ну плани на от найближчі пару днів фестивальних.
1: Насправді клямбра – це один з елементів нашого фестивалю. Це благодійна акція на кувати клямбри для потреб наших підрозділів. А кожний коваль, який приїхав на фестиваль, він буде робити не просту, а так, як він бачить ці елементи вузли і з'єднання, вони не обов'язково такі прості, функціональні. Вони будуть художні і вони будуть з іншими способами виконані. Mm-hmm. То ми розраховуємо, вже сьогодні були дуже цікаві роботи, які будуть складовою цієї скульптури. Тобто клямбри – одна історія, скажімо, промисловому масштабі, то, що потрібно, і ми відправимо на фронт, мер наш Руслан Марцинків відправить на наші підрозділи. А самі ковалі будуть елементи не обов'язково клямбри, будуть ще елементи з'єднання для оцих трьох стовпів, які єднають нашу Україну. Це три стовпи, які об'єднали, і ковалі хочуть доєднатися до того, щоб об'єднати ці стовпи, які символізують армію, наша віра і наша ідентичність, наша культура. Ми хочемо долучитися до єднання, тому що в єдності наша сила. І ковалі долучаються через кування оцих з'єднань, долучаються до цієї єдності, яка нам допомагає в перемозі.
0: Початковий проєкт, який ви зробили, скільки має в оригінальному розмірі? Матиме?
1: Ми плануємо, що ця скульптура буде не менше 4 метрів, і вона буде розташована в місті Івано-Франківську. Ми з мером попередньо обговорили місце розташування, поки що рано про це говорити. І я думаю, до осені або ми зробимо, і вона буде встановлена в місті.
0: Мера теж прийняли в ковалі, якщо ви не в курсі. Він уже тепер почесний, чи як це називається?
1: Ну,
0: початківець, дебютант?
1: Да, ми дуже дякуємо меру Руслану Марцинкову за підтримку, проведення нашого фестивалю в його команді, які відгукнулися на нашу ідею. Ми дуже вдячні, тому що нам було би непросто. І зрештою це нам все вдалося, що ми запланували. І тепер лишилося тільки оце естетичну складову того, що ми отримаємо, реалізувати в скульптурі. Ми попередньо говорили про місце розташування. Руслан Романович підтримує ідею і виберемо місце, ще порадимося і тоді вже анонсуємо, де воно буде.
0: Круто! Добре. Це, власне, ми зможемо побачити готовий результат уже на третій день фестивалю?
1: Ні. Ми зараз, якби філософія фестивалю, всі учасники кують елементи. Угу. І вони залишаються у нас. І в одній з кузень міста буде формуватися сама скульптура. Тобто нам не потрібно ковалів, які би робили... Ми просто інтегруємо елементи, які руками зроблені під час фестивалю, і вони будуть в тій скульптурі. Ми сподіваємося на осінь зібрати все в одну скульптуру, розмістити її в місті.
0: Зізнайтеся, чи можна людям, які приходять на цей фестиваль, теж долучитися до посвят? Всі ж хочуть потримати в руках оці інструменти.
1: Самим сміливим можна. Більше того, я хочу анонсувати, завтра в 11 годині буде дитячий майстер-клас. У нас приїхав дуже гарний коваль, який вміє працювати з дітками від 4 років. Приходьте, приводьте своїх діток, хай по свій перший цвях самі зроблять, викують. І це дуже цікаво завжди. І всіх запрошуємо, щоб приходили. Насправді, про посвяту, якщо є хтось, хто готовий годину попрацювати біля вогню, то так, це буде посвята.
0: Круть! На площі Бастіоній, на фортечному Бастіоні відбувається усе це свято і відбуватиметься ще 2 дні поспіль. Що ще, окрім майстер-класу дитячого, у вас у планах?
1: Перше, глядачі можуть бачити майстрів, які дійсно працюють з металом і можуть ті самі спробувати, якщо готові це робити. У нас є виставки, привезли декілька робіт, в тому числі випускники Київського художнього, здається, як він правильно називається, навіть не знаю. Є студенти своїми випускними роботами, можна подивитися роботи. У нас вже сьогодні відбувся тут такий невеличкий експромтом аукціон. Один з ковалів привіз свою роботу, і ця робота вже поїде в Рівне, в музей ковальства. Там була представник Рівненського музею, вона з задоволенням це купила, ті кошти підуть знову ж на благодійний внесок, на підтримку Збройних сил. У нас є цікаві традиційні виставки ковальських робіт, можна подивитися їх, крім того, щоб бачити процес. Ну і поспілкуватися з людьми, нашими гостями
0: спробувати
1: з усілого світу, тепер уже виявляється, американцями, канадцями і Уельса. І Уельс просто поспілкуватися, щоб зрозуміти, що ж їх мотивує бути тут і допомагати нам, і крім того, щоб відродити фестиваль, допомагати українцям в їхній боротьбі, в нашій боротьбі. Цікава історія Родрі, його дідо як біженець після Другої світової війни поселився в Південному Уельсі, і звідти його рід. І тому він говорить про те, що він бував і у Львові, і всюди. Угу. І ми сьогодні з ним спілкувалися про те, що як почалася війна, він зрозумів, що він хоче тут бути і допомагати.
0: Тобто тому, в нього коріння?
1: Так.
0: Ого!
1: Його дідо родом з Львівської області, він є біженець після Другої світової війни.
0: Галичанин навіть!
1: Це наш. Ну, то він подібний.
0: Так, давайте глянемо ще раз на нього. Випускник Галицьких земель. Ну, в третьому поколінні, але тим не менше, повернулися до своїх витоків. Це так класно бути тут, потім їхати ще десь пізнавати країну. Відчуваєте єднання з людьми? Ці люди, these people around you, you're close with them?
2: With my team?
3: With you.
0: Ukrainian?
2: Yes. I feel like I'm at home here, which is where I am now, because I live here. So this feels like home to me.
0: Do you know something about Ukrainian traditions?
2: I know a lot about the food.
0: Так.
2: About food, yeah.
0: Про їжу Родрі знає. А про традиції святкування, to celebrate some holidays.
2: Yeah, of course.
3: Do you know Ukrainian traditional events?
2: A little. Yeah. A little. I'm mainly working these days, so not as much, but So.
0: Супер. Це класно дуже. Це справді щемка історія. В принципі, такі історії ви збираєте в книжках, в виданнях присвячених.
1: Насправді, любий фестиваль – це, перш за все, люди. І ті історії, які вони з собою приносять, і привозять, і розповідають, оце і наповнює ту атмосферу фестивалю. Колись ми ще до пандемії задали питання всім нашим друзям, ковалям, напишіть нам, чого ви їдете сюди, за якими емоціями, чому ви приїжджаєте на фестиваль «Свято ковалів». Коли вони почали нам відповідати, ми вирішили, що ми точно з цього маємо зробити книгу. І нам вдалося цю книгу зробити.
0: Це альбом, я би назвала це мистецьким альбомом.
1: Я хочу вам розказати ще таку історію.
0: Про Світлану?
1: Про Світлану, ні. Родрі є тут, він дуже тішився сьогодні, що він себе тут знайшов. Але я розкажу один секрет. Художник, який робив ці дружні шаржі, він ніколи з них нікого їх не бачив. Він просто по фотографіях, по емоціях, по... Він зробив такі дружні шаржі на це. Ну, це ти був молодий.
0: Схожий.
1: І тут є його слова, де він, як власне, ну, можеш прочитати, що ти писав. In English.
2: Okay, I was introduced to the festival by my tutors at Hereford College of Arts. I'm not sure what I expected, but my grandfather being Ukrainian, the country was always a place of fascination. I was a bit nervous before I left because I never really traveled outside of Wales. To be honest, attending the festival the first time round is one of the most important events in my life. I understood about the blacksmith family for the time, as well as the family of all people from all over the world. It was like I came home for the first time, and that's why I keep coming back. And still true now.
0: Cool.
3: Is your now right like this?
2: Same.
3: Yeah. The same.
2: Yeah, of course.
1: Тобто ті ж самі
0: відчуття зараз.
1: Але це слова 17-го року, це майже 10 років назад він написав свої відчуття, чому його чіпляє фестиваль і чому він сюди їде.
0: Тоді все було ще зовсім по-іншому, насправді.
1: Але це пам'ять, і тому от то, що робиться, от знову ж ми говоримо, фестиваль – це люди, і люди, які частинку себе залишають в скульптурі, частинку своєї енергії, любові до нас залишають в своїх роботах, це дуже важливо, це надихає.
0: Анатолій, а що для вас таке фестиваль? Ну от, Родрі озвучив.
4: Сам перед. Що для мене фестиваль? Я маса був де по фестивалі в Америці, представляв Україну на Абані. Багато мав майстер-класів, маса мав було в мене майстер-класів і в Європі. І я кажу, що можу сказати, що ми не відстаємо ні в чому своїми
0: фестивалями. Навіть навпаки, наскільки я чула.
4: Так, навіть навпаки, десь трошечки даємо жару їм.
1: Я хочу продовжити те, що каже Анатолій. Його роботи є в Бостонському медичному коледжі.
4: Мерилендський
1: коледж медичний. Це, чи як він називається правильно?
4: University of
1: Maryland.
4: Так.
1: Тобто це величезна брама вхідна в вигляді плюща.
0: Wow.
1: Да, це його робота.
4: Це в університеті до 200-річчя, до 200-річчя Мерилендського університету робилася робота. Власне, я і теперішній президент цього університету Брюджар, ми разом виконували цю роботу.
0: Ага.
1: Його також робота є, розкажи, Арлінгтон.
4: В Арлінгтоні, в центральній бібліотеці стоїть.
0: А то ви скромнічаєте, поки вас не розкриють збоку, то ви ж не розкажете сам.
4: Трошечки робіт є, трошечки металу перемісилося.
0: Та я собі думаю за ці роки. А ви навчаєте, Анатолію? Як у нас із освітою?
4: Я в Америці майстер-класи. І, власне, що так, приватні уроки тут. Беру людей, можна сказати, з вулиці і виховуємо людей. Спеціаліст.
0: Тобто все ж таки є охочі, продовжується
4: звичайно,
0: це все?
4: Звичайно.
0: Бо було деякий час поновлення освіти, зараз це все?
1: Ми зараз дуже дружимо вже багато років з нашим вищим професійно-технічним училищем 21. Ми вирішили, що з осені ми створимо таку групу.
0: Я туди.
1: Ветеранів. Ми поступимо все училище. І, щоб стати професійними ковалями, освіту отримати. У нас, крім Анатолія, ніхто не має професійної освіти. Всі

0: І це буде дуже цікаво, це буде такий вау на цілу Україну.
1: Ну так.
0: А гостьових наших іноземних гостей ми будемо запрошувати, як то зараз модно говорити, там гостьовий професор приїхав з лекцією. Гостьовий професор приїде з уроком для проведення майстер-класу студентів, можливо, для нас. Да, Оксана?
1: Я сподіваюся на це. Стає цікавішим, власне, сам початок осені, тому що зазвичай це дуже сумна пора, а тут такі перспективи вимальовуються. Можливо, наступне свято, яке поновилося наступного року, буде вже за нашої безпосередньої участі.
0: Дуже хочемо, щоб ми дочекалися переможних днів.
1: І щоб ми більше не кували те, що потрібно для армії, щоб ми кували квіти, якісь от плющі, так, якісь красиві
0: дерево знання бібліотеці Арлінгтона, це теж робота Анатолія, яка стоїть в центральному холі бібліотеки Арлінгтона, найбільші бібліотеці, коване дерево знань. Це дуже гарні у нього роботи. Я не знаю, там, якщо їх довго перераховувати, то нам не вистачить часу.
1: Тому ми не будемо перераховувати.
2: Вони, справа в тому, що вони трошечки розпорошені.
0: По світу.
2: Вони в одному місці не знаходяться.
1: А де їх нема?
2: В Антарктиді знаю точно, що туди ще нічого ми не...
1: А так то на всіх континентах вони в наявності?
2: Ні, чому? В Африці.
1: В Африці немає?
2: Не був.
1: Ага.
2: Франція є.
1: Австралія?
2: В Австралії немає, бачите. Даруйте, ще не встиг.
1: Треба виправити цю
2: історію. Життя продовжується.
1: Звичайно, там стільки зараз українців, треба якось попрацювати над цим питанням. Ми дякуємо усім тим, хто долучився до повернення свята, яке так міцно засіло в наших, ну, буквально генах франківських. Ми без нього вже не уявляємо місцевого ландшафту травневого. І, звичайно, ми цими вихідними приєднаємося до ваших лав для того, аби відчути сповна цей вайб. З якої до якої?
0: З 10 до 17 точно всі будуть, ну, як завжди, коливається там до 18 до 19. Але з 10 до 17 і сьогодні, і завтра, завтра ми говоримо про суботу, з 10 до 17, будь ласка, всіх запрошую, приходьте, приводьте діток, хай побачать, що це таке. І насправді майстер-класи для діток, це дуже цікаво, навіть дивитися батькам, як це відбувається. Це дуже круто.
1: 100%. Ну і самим спробувати, це абсолютно неповторні відчуття, повірте мені на слово. Побачимося на бастіонному просторі, на площі бастіоні, фортечному бастіоні, і почуємося після того вже з вашими враженнями. І сподіваюсь, ви ними з нами поділитеся. А вам вдалого свята і чого ще? Вам ще побажати?
2: Пластичного металу.
1: Пластичного металу. О, ви знаєте, послушно, чого вам бажати? А я ще не знаю. Нехай метал слухається.
0: Дякуємо. Дякуємо за запрошення. Приходьте, всіх запрошуємо. І дякуємо за увагу і за те, що підтримуєте, бо майстрів, їм цікаво завжди бачити глядача, який приходить подивитися на їхню роботу. Це ремесло варте уваги.
3: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
3: Анонс.
6: Реклама.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blue.

0: Чикаго знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
2: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: 17 година. Від початку доби на фронті відбулося 80 боїв. Це про п'ятницю, 15 травня, і про українсько-російський, як його називають у Генштабі, фронт, де зафіксували 80 бойових зіткнень. Найактивніше на Покровському і Гуляйпільському напрямку наступають окупанти. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зафіксовано один ворожий штурм. На південно-слобожанському ворог 8 разів намагався покращити своє положення. На Куп'янському здійснив одну атаку в бік Кіндрашівки. На Лиманському противник 7 разів атакував, 2 бої тривають. На Слов'янському окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай Олександрівки. Атака триває. На Костянтинівському загарбники здійснили 15 атак. Одна зі спроб просуватися триває. На Покровському окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 2 з атак тривають. На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Добропілля. На Гуляйпільському відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників. У районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Чарівного та Гуляйпільського. Один бій триває. На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік Антонівського мосту. Агресор продовжує обстрілювати прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали численні райони населених пунктів. В Чернігівській області під обстрілами були 2 населені пункти. Заріччя та Лісківщина. Авіаударів зазнали Вільна Слобода на Сумщині та Карповичі на Чернігівщині. А тим часом українська компанія «Ровитич», виробник наземного роботизованого комплексу «Змій», створила спеціальні модифікації для військових, зокрема роботів із маніпулятором, кузовом, самоскидом і пожежну версію НРК. Про це йдеться в окремій статті оборонки. Зокрема, компанія створила НРК із маніпулятором, і навіть не одним, і екскаваторним ковшем для облаштування позицій у зоні роботи російських FPV-дронів. Також на запит військових корпусу «Хартія» було створено змій-самоскид із кузовом об'ємом 0,6 кубометра, у який можна завантажити до 1,3 тонн щебеню. Як пояснюють розробники, потреба у такій машині виникла через масове застосування росіянами керованих авіабомб. Аби ті самі. Вирви після ударів ускладнюють логістику. Безпілотний самоскид дозволяє підвозити сипучі суміші та засипати пошкоджені ділянки доріг у прифронтовій зоні. Крім військових модифікацій, розробники також створили робота «Змій пожежний», який уже працює на гасінні пожеж у різних регіонах України. За словами розробників, усі модифікації мають легке бронювання від уламків. У компанії пояснюють, що через втрату зв'язку FPV-дрони часто вибухають за 1-2 метри від НРК, однак бронювання дозволяє мінімізувати пошкодження системи та акумуляторів. Головний конструктор компанії Олександр Шалагін зазначив, що завдяки відпрацьованому шасі нові модифікації під індивідуальні запити військових вдається створювати за лічені дні. І це прекрасно. В Івано-Франківську стартувало традиційне свято ковалів, яке цього року триватиме з 15 по 17 травня. На площі Бастіону зібралося близько 20 делегацій ковалів із України та різних країн світу. Цьогоріч фестиваль поєднав мистецтво ковальства, міжнародну підтримку України та волонтерство для фронту. Майстри не лише демонструють свою роботу, а й безпосередньо виготовляють речі, необхідні українським військовим. Серед гостей фестивалю ковалі волонтер Родрі Девіас із Уельсу. Він очолює міжнародну ініціативу Forging Ukraine – ковальство для України, яка виготовляє металеві скоби для українських військових. Разом із командою волонтерів із Канади, США та інших країн вони вже понад півтора року допомагають фронту. Ми надали 10 тисяч або більше навіть скоб. Усе, що ми робимо, безкоштовно для солдатів, розповідає Родрі журналістам. За його словами, скоби використовують для будівництва бліндажів та укріплення позицій українських військових. Сам коваль каже, його історія з Україною тісно пов'язана саме з Івано-Франківськом. Уперше він приїхав на свято ковалів у 2015 році, після чого повертався у 2016, 17 та 18 роках. Ковальство для мене дуже сильно тісно пов'язане з цим містом і з цією країною, ділиться Родрі Девіас. На фестивалі працює коваль-волонтер Максим Марчук із Рівненщини. Майстер приїхав із Гощанської громади та просто на майданчику створює фігури з відстріляних патронів. Каже, процес повністю ручний. Зігріють, обробляють, фарбують та формують у готові вироби. Окрім творчості, чоловіки з початку повномасштабної війни активно волонтерить разом із однодумцями. Вони виготовляють буржуйки та металеві скоби для військових. Круглорічно робимо скоби, каже Максим. За його словами, частину допомоги передають через волонтерський центр «Рівне разом», а також напряму військовим, які регулярно їздять на різні напрями. Під час відкриття фестивалю міський голова Руслан Марцінків наголосив, сьогодні кожен захід у місті має працювати на підтримку Збройних сил України. Ковалі не просто з'їхалися показати свою майстерність чи художні вироби, а реально кують те, що сьогодні потрібно на передовій, зазначив мер. За словами Руслана Марцінківа, ковальство сьогодні фактично стало на мілітарні рейки, адже майстри виготовляють скоби для бліндажів та інші необхідні речі для фронту. Організатори фестивалю розповідають, повернення свята ковалів після тривалої перерви стало особливо емоційним. Попри війну, вдалося знову зібрати у Івано-Франківську українських та закордонних майстрів, які роками підтримують фестиваль та місто. За багаторічною традицією, під час відкриття Руслану Марцінкову як головному ковалю міста урочисто одягли ковальський фартух. Також йому подарували ще одну збірку із розповідями іноземних ковалів про Івано-Франківськ, емоції від міста та причини, через які вони повертаються сюди знову і знову. Однією з головних подій фестивалю стане виготовлення будівельних скоб для фронту. Частину майстри привезли з собою, частину кують безпосередньо на локації фестивалю. Перші виковані вироби передали Руслану Марцінкову. За словами міського голови, їх разом із іншими виробами оперативно передадуть бійцям 102-ї окремої бригади ТРО, що нині облаштовують позиції на Херсонському напрямку. Під час фестивалю ковалі також презентували прототип нової масштабної скульптури заввишки понад 4 метри. Її концепція базується на трьох символічних стовпах, які уособлюють армію, віру та ідентичність України. Впродовж фестивалю майстри куватимуть окремі елементи композиції, які згодом мають об'єднатися в єдину скульптуру – символ єдності країни під час війни. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – «Масич Клінік». Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. «Масич Клінік» – комфорт, точність і естетика у кожному кроці. 21 градус тепла, сьогодні максимальна денна температура у Франківську, хмарно з проясненнями, як бачимо. Без опадів сьогодні, але не завтра. У суботу 16 травня від 8 до 24 тепла, в день ітиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Типово для травня, нехай це не завадить жодним планам. І все реалізується. В Калуші сьогодні плюс 22, завтра від 7 до 23 тепла. В день очікується дощик, ввечері повинен послабшати. В Рогатині плюс 21 сьогодні, завтра від 8 до 23 усю другу половину дня йтиме дрібний дощик. В Косові сьогодні плюс 21 із середини дня до його кінця дрібний дощ напрогнозований на сайті Synoptic.ua завтра. Там від 7 до 20 з плюсом. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. І Яблуниця плюс 19 сьогоднішніх без опадів. Хмарно з проясненнями. Завтра від 4 до 18 тепла. Вдень і ввечері у Яблуниці дощитиме.
0: Реклама.
2: «Масич Клінік» – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. «Масич Клінік» – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтеся у продавців-консультантів.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
9: Соціальна реклама.

0: Екватор години 17:30. Зараз на студійному. Ми з вами на найтеплішому полюсі планети у цей надвечірній час за півгодини до настання п'ятничного вечора. Згадуємо про день сьогоднішній, особливий тим, що це Міжнародний день сім'ї, а також тим, що сьогодні відзначають Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день віртуальних помічників також у календарі числиться. Всесвітній день видів, які перебувають під загрозою зникнення, йдеться про біологічні види. Крім того, є ще купа усілякого іншого в сьогоднішньому дні, але важливо те, що це ще один день до перемоги 1542 день, правильно запам'ятала, повномасштабного вторгнення. Іменини Дмитра, Анастасії, Макара, ну так, з найпопулярніших імен перелічені іменинники щойно. 230-й день року, до завершення якого рівно 135 днів залишається. Трохи математики, трохи імен, трохи подій. В будь-якому випадку день наповнений і чудовими подіями, і трагічними, ну, як і все наше життя, зрештою. Тут головне, аби радость було більше.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

17.52 на студійному. З-поміж усіх тих фестивалів, які відбуватимуться цими вихідними у Івано-Франківську, не забудьте вийти на акцію. Акцію нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону, всіх полонених і безвісти зниклих. Вона відбудеться 17 травня о 17-й годині на площі біля драмтеатру, біля Франківського драмтеатру, на площі Івана Франка. Власне, саме там і зберуться усі небайдужі, серед яких мусимо бути ми з вами обов'язково. Gun, what up? Далі на полюсі.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01 на студійному в Україну повернули 4 жителів Сумщини, яких росіяни силою вивезли з власних домівок у минулому році. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Сьогодні, окрім українських військових, вдалося повернути додому 4 цивільних мешканців Сумської області, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Серед повернених цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Сьогодні вони успішно повернулися в Україну та незабаром воз'єднаються зі своїми рідними, зазначив омбудсман. За словами Лубінця, це повернення стало результатом гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Зустріч відбувалася на території Білорусі за участі голови Білоруського парламентського комітету із соцзахисту Ірини Костевич. У грудні 25-го окупанти з 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ проникли в Грабовське на Сумщині, що розташовується лише за кілька кілометрів від кордону з Росією, вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації. Нагадує нам громадські, звідкіля ці люди. За даними омбудсмана, тоді росіяни незаконно затримали близько півсотні цивільних. Донині вдалося повернути 18 жителів Грабовського. Одну людину вона виїхала на територію Європейського Союзу, і 17 були повернуті в Україну. І це не останній такий випадок. У березні 26-го стало відомо, що окупанти вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич на Сумщині. Це село розташоване просто біля кордону з Росією, що пролягає рікою. Останніми роками в селі було приблизно 300 жителів, але поступово вони виїздили. За даними місцевого кордон-медіа, попри всі ризики, 19 селян усе ж залишалися. І навіть написали заяви на відмову від евакуації. Як розповіли в офісі омбудсмена, російська сторона не відповідає на запити України щодо жителів Сопича. Їхня доля була невідома, поки російський пропагандистський канал «Вєсті» не показав сюжету з українцями. Хоча б щось прояснилося. Президент США Дональд Трамп розповів, що обговорив війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, перспективи врегулювання війни мали хороший вигляд, аж доки не відбувся сильний удар. Про це Трамп сказав на борту літака Air Force One, передає Білий Дім. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи порушував він тему України в розмові із Сі Цзіньпіном, Трамп відповів ствердно: «Так, ми це обговорювали, ну це те питання, яке ми хотіли би бачити розв'язаним. До вчорашньої ночі все мало хороший вигляд, але тоді вони, українці, зазнали сильного удару. Тож це врегулювання все одно станеться, але це прикро», – заявив американський лідер. Трамп не уточнив, про який саме удар йдеться, але, ймовірно, мав на увазі масовану російську атаку, що відбулася в ніч проти 14 травня. Тоді 24 людини загинули, серед них 3 дітей віком 12, 15 і 17 років. А йому прикро. Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, заявив український президент Володимир Зеленський після наради з керівниками Генштабу Збройних сил України, Головного управління розвідки Міноборони, СЗРУ, це абревіатура незвична, і СБУ. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують по центрах ухвалення рішень, серед них, зокрема, майже 20 політичних центрів. Військові пункти, написав він у телеграмі. Зеленський зазначив, що Київ взяв до відома цю інформацію. Взяв до відома, це добре. Президент також зазначив, що українські військові визначається із цілями для подальших далекобійних санкцій проти Росії. За цю війну та удари проти наших міст і сіл Україна не залишить без наслідків для агресора кожен із ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву і по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України і українців, додав він. А також заявив, що під час атаки 13-14 травня війська РФ застосували проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників. Основним напрямом удару був Київ. 13 травня, як повідомляли українські військові, основним напрямом удару РФ були західні області України. Сили РФ атакували 753 дронами, 710 із них збили. Тоді про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ місцева влада повідомляла в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях. Нагадує нам Радіо Свобода, а також про інші деталі в тому числі, але мене цікавить абревіатура СЗРУ. Це Служба зовнішньої розвідки України. Не давала мені спокою. Так, повернемося до свіжих вістей. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів зняв обмеження на виїзд із України, на виїзд за кордон всіх жінок без обмежень. У соцмережах Свириденко повідомляє, уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і в судах. 6 травня Свириденко повідомляла, що працівниці органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень під час воєнного стану. Анонсувала, так би мовити, все це діло. А стосовно новин місцевих, повернемося до них. У Франківську готують до приватизації три великі земельні ділянки комунальної власності. За відповідний проєкт рішення проголосували депутати міської ради сьогодні у п'ятницю 15 травня. Йдеться про землю під Сумом, Прикарпаття у центрі міста та дві ділянки у промисловій зоні села Хриплин, пише репортер. Згідно з рішенням, місто проведе експертну грошову оцінку ділянок для подальшого продажу теперішнім землекористувачам. Найбільше обговорення викликала ділянка площею 0,69, ну там з лишнім ще гектара на вулиці Дністровській. Зараз там розташована будівля центрального універмагу Прикарпаття. Цю землю планує викупити фонд Riverside. За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціарним власником цього фонду є Оксана Палиця, зареєстрована у Швейцарії. Цільове призначення ділянки – будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Це черговий. Оксана Палиця є дружиною депутата Ігоря Палиці, бізнес-партнера та довіреної особи Ігоря Коломийського. Оксана Палиця та її син Захар Палиця є власниками товариства з обмеженою відповідальністю «Буковель» та інших компаній. В грудні 23-го «Буковель» за 15 мільйонів придбало мисливський центр у селі Марківці. Такі от подробиці нам нагадує репортер. Дехто й не знав про це. Депутат від Європейської солідарності Олексій Петичел виступив із пропозицією обезпечити громадський простір перед універмагом. Частина ділянки на Дністровській, яка не зайнята будівлею, має залишитися доступною для всіх містян, навіть якщо власник нерухомості захоче провести реконструкцію. Ми ганяли ректора Національного медуніверситету, оскільки дуже переживали, як буде використовуватися площа перед бастіоном, і казали, що нам потрібен сервітут, щоб, не дай Бог, університет щось там поганого не зробив. Сервітут. Я думаю, справедливо буде, якщо частина тієї ділянки, яка зайнята відповідним громадським простором, так само отримає можливість спільного користування громадою міста. Поки воно не в приватній власності, я думаю, що ми можемо вирішити питання щодо сервітуту, каже Олексій Петичел. Так, мені потрібно прогуглити ще одне слово. У відповідь міський голова Руслан Марцінків заявив, що рішення наразі стосується лише підготовки до оцінки, а власником майна і структури пов'язані з курортом Буковель. Власниками є люди, це Буковель, туристичний курорт. Вони хочуть розвивати цю територію, але очевидно, що без громадських слухань та представлення проєкту вони не зможуть нічого зробити, каже Марцінків. Зокрема, він пояснював важливість цього питання тим, що інвестори наведуть на площі біля ринку ЛАД. Ця площа зараз використовується під стихійний ринок та МАФи. Ми хочемо, щоб там був порядок. Власники мають бачення щодо розвитку цієї території. Вони готові викупити об'єкти нерухомості та розчистити площу від хаотичної архітектури. Важливо, що це зроблять не за кошти громади, бо гроші громади мають іти на підтримку ЗСУ, каже Марцінків. За його словами, біля цьому планується облаштування зупинки для громадського транспорту на вулиці Галицькій та стоянки для авто. Решта земельних ділянок ми обговоримо в наступному випуску новин, оскільки в цьому уже немає часу. 18:10, як не як на студійному годиннику. На часі прогнози.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Погода по Франківській області на вихідні 16-17 травня матиме на собі, відчуватиме вплив південного циклону з центром над Балканами. На погоду Прикарпаття він теж впливатиме мінливою хмарністю. Завтра вночі без опадів, день помірний, короткочасний дощ, місцями гроза. І це теж наслідки впливу. В неділю без істотних опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура в день 18-23, а вночі 7-12 становитиме. Так, стосовно вітру, ще місцями пориви можуть бути 15-20 метрів за секунду, теж зазначають синоптики про всяк випадок. Стосовно високогір'я Карпат, там уночі 3-8 тепла, в день 10-15 з плюсом. Такі прогнози на ближчі вікенди. Є деталі і, зокрема, на суботу 16 травня, з ними ознайомимось наступної години.
2: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт мурчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантовані.Ований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Ти сьогодні особлива.
13: Нові прикраси?
12: Хм, майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
13: Лише 3 дні.
12: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
13: Вау!
12: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.

Вірш вимолив авторства Йорка Іздрика. На музику поклав Євген Хмара. Він на клавішних, за фортепіано Монатік і Джері Хилл теж долучилися не лише вокалом. Ну і зрештою це їхнє тріо. Щойно в етері найтеплішого полюсу планети з такою геніальною поезією в основі. Стосовно Іздрика, до другого тому книги «Сучасна українська проза та поезія» від Vogue Ukraine увійшли нові твори 16 видатних письменників і письменниць, написані спеціально для видання українською мовою і перекладення англійською. Серед авторів книги Юрій Іздрик. Український письменник, поет і один із найважливіших голосів сучасної української літератури, який спеціально для читачів Vogue Ukraine підписав лімітований наклад книги. Придбати примірники з автографом поета можна на shop.vogue.ua або за посиланням у сторіс Vogue Ukraine, де і, власне, знайшла цю інформацію. Це грандіозно. Поспішайте.

0: Західний полюс.
1: Правильно.

воля твоя, будь ласка.

я не вірю своїм очам, що бачу такі новини, абсолютно офіційні. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адмінвідповідальності за ворожіння. Ну, начебто й не зле, але під заборону також може потрапити будь-яка реклама чи популяризація таких послуг. Сам факт того, що це з'являється як необхідність, як йдеться на офіційному сайті Ради, згідно з назвою законопроєкту, йдеться про адмінвідповідальність за надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму. Популяризацію та розповсюдження інформації про діяльність ворожок, магів чи екстрасенсів. Рекламу таких послуг, а ще... Відомо, що ініціатором проєкту став народний депутат із фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу, який нещодавно очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання «Пошук царства Божого і правди його». Дивовижа! Треба перейти подивитися, що це за об'єднання. Це прикол чи... У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Пошук царства Божого і правди його». Про це під час засідання 14 травня оголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це пишуть на громадському. «Царство Боже точно не завадить нам», додав він жартома. Очільником нового міжфракційного об'єднання став Георгій Мазурашу. У лютому 24-го він оголосив про вихід із партії «Слуга народу», але залишився у складі фракції «Слуг». Раніше Мазурашу утримувався від голосування за закон, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою, прозваний у медіа «Закон проти УПЦМП». Він заявляв, що сам не є парафіянином УПЦ, але виступав проти дискримінації парафіян. А щодо документу, ініціатором якого він став, він надійшов до Верховної Ради, його передали на розгляд керівництву. Помічник Мазурашу Микола Гунько назвав цей документ відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів. Ну, ми розуміємо.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
9: Квитки на контрамарка.ua. Живий звук.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня. Івано-Франківськ. Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Sotium Developer дарує мінус 7% на 77%.

0: Новини.
1: 19 година. Російська правозахисниця і дисидентка Ніна Літвінова, про самогубство якої нещодавно повідомили російські ЗМІ, залишила записку, в якій звинуватила президента Росії у своїй смерті, повідомила її двоюрідна сестра. Про самогубство 80-річної жінки вперше стало відомо 13 травня. Згодом фрагмент передсмертної записки опублікувала двоюрідна сестра правозахисниці, журналістка Марія Слонім, яка живе у Великій Британії. Ніхто, ні РІА, ні газета РУ, яка першою повідомила про це, звичайно, не опублікує записку, бо в ній занадто прямо викладено причини її смерті. Тож ми вирішили показати причини справжні. Путін убив її, заявила Слонім. Я всіх вас люблю і думаю про вас, але мушу піти, мені жити нестерпно відтоді, як Путін напав на Україну і вбиває невинних людей, а в нас нескінченно саджає до в'язниць тисячі людей, які мучаться і гинуть там за те, що вони, як і я, проти війни і проти вбивств. Я нічим не можу їм допомогти. Там далі перелік людей, тисячі інших за ґратами страждають і вмирають. Я намагаюся їм допомогти, але мої сили закінчилися, і я день і ніч мучуся від безсилля. Мені соромно, але я здалася. Будь ласка, вибачте мені, цитую Слонім записку Ніни Літвінової. Російська правозахисна організація «Меморіал» раніше повідомляла про смерть активістки, зазначивши, що Літвінова допомагала політичним в'язням із 60-х років минулого століття, зокрема, своєму братові Павлу Літвінову, який брав участь у демонстрації проти вторгнення до Чехословаччини на Красній площі в серпні 1968 року. У 22-му році Літвінова коротко з'являлася в документальному фільмі Російської служби Радіо Свобода, коли відвідувала ув'язнену опозиційну активістку Ольгу Бендас. В останні роки вона відвідувала гучні судові процеси в РФ, зокрема над істориком Юрієм Дмитрієвим і співзасновником «Меморіалу» Олегом Орловим. Також допомагала багатьом менш відомим політичним в'язням, як зазначив «Меморіал» у своїй заяві, вона робила те, що вважала за потрібне, не прагнучи публічності. Ніна Літвінова також виходила на пікети проти війни Росії з Україною. Фото опублікувала журналістка Ксенія Ларіна. Ну, якби хто не вірив, то є підтвердження. Рятувальники ДСНС продовжують ліквідувати пожежу в зоні відчуження, що спалахнула через російську дронову атаку напередодні. Про це повідомили в ДСНС України. Унаслідок обстрілу безпілотниками в Чорнобильській зоні зайнялася лісова підстилка і валежник. А роботи з ліквідації тривають на трьох локаціях. Загалом загоряння охопило понад 80 гектарів території. Розповсюдженню вогню сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру. До гасіння пожеж залучено 148 рятувальників. Пожежа, яку 15 травня продовжують ліквідовувати рятувальники, спалахнула у зоні відчуження ще 14 травня внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомляло, що радіаційний фон залишається в нормі. Ця пожежа спалахнула невдовзі після того, як рятувальникам вдалося погасити іншу масштабну лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Валежник, начебто російське слово. Громадські так опублікували цю вість. Тим часом з'ясували деталі, подробиці слова сервітут, право обмеженого користування чужим майном, найчастіше це земельна ділянка, що дозволяє іншій особі використовувати чужу власність для конкретних потреб, якщо їх неможливо задовольнити іншим способом. Пояснення. Власне, стикалися з цим словом сьогодні кілька разів на сесії міської ради. Йшлося про власне таку справу, і стосувалася вона земельної ділянки під Прикарпаттям, Цумом нашим франківським. А що ж до інших об'єктів, які сьогодні обговорювалися? В Криплені є два об'єкти, які мають промислове значення для експлуатації споруд підприємств переробної та машинобудівної промисловості. За даними системи U-Control, товариство з обмеженою відповідальністю Franco Estates було зареєстроване на початку 25-го року зі статутним капіталом 1 мільйон гривень. Одноосібним власником та керівником фірми є Євген Калюжний, зареєстрований у Запоріжжі. Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна, хоча серед додаткових квидів вказане комп'ютерне програмування і консультування. Йдеться про те, що він використовуватиме ці земельні ділянки у Хриплені. Замовником проведення оцінки виступить департамент комунальних ресурсів та сільського господарства. Процедура проводитиметься за рахунок авансових внесків покупців. Остаточне рішення про продаж та вартість землі депутати прийматимуть після завершення експертної оцінки. Сьогодні було позачергове засідання міської ради. Під час цієї сесії активісти подарували депутатам, нагадує репортер, також будівельне сміття і вручили Марцінківу грамоту за забудову Франківська. У тексті грамоти вказано, що вона за вагомий внесок у перетворення Івано-Франківська на бетонні джунглі, системне знищення зелених зон і пріоритет забудови над комфортом мешканців. А ще пишуть про ці промислові ділянки, про які згадувалося на репортері, так побіжно. На Вікна.ФЮА детальніше. У Франківській громаді створять перший офіційний індустріальний парк «Франкопарк», концепцію якого погодили депутати міської ради. Новий промисловий об'єкт площею 17 гектарів розташується у селі Микитинці на території колишнього домобудівного комбінату. Новий промисловий об'єкт площею 17 гектарів розташується на території власне цього підприємства. Проєкт покликаний спростити залучення інвесторів та перезапустити занедбану промислову зону міста. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що запуск парку проходитиме в кілька етапів. Вихід на 30% потужності запланований на 28 рік, що забезпечить місту близько 200 робочих місць. Загальна кількість робочих місць після повної реалізації проєкту сягне 700 осіб. Ініціатором створення виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Грейтех». Фінансування промислового майданчика відбуватиметься за рахунок коштів ініціатора, державних субсидій, а також приватних інвестицій. Очікується, що майданчик об'єднає нові види виробництва та різнопрофільні напрями бізнесу. Це про одне і те ж йдеться, чи про різні? Взагалі заплутали. Розплутаємося згодом однозначно, а поки що 19.07 і всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. У суботу 16 травня в Івано-Франківську та по області обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів, в день помірний дощик, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту. Вночі коливатиметься від 3 до 5 тепла, в день 23-25 по області. Вночі 3-8 тепла, в день 20-25 і на високогір'ї. Уночі від 1 до 6 тепла, в день 10-15 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
2: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Готовий за тобою тут і там попіта.
17: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

19.24 на студійному годиннику «Сад світ» на початку літа у Франківську в рідному місті. До речі, якщо би хто не знав, 6 червня. 6.06.2026. Дата його приїзду, повернення, точніше, сюди творчого візиту. Що ж до дня сьогоднішнього, точніше, вечора. Вечір п'ятниці, традиційні затори на дорогах у Франківську. Внаслідок ДТП на перехресті вулиць Дністровська-Васильянок рух транспорту суттєво ускладнений. Про це йдеться у чаті 112 Івано-Франківськ. Півгодини тому про це писали. Буквально хвилин 20 тому з'явилося відомості про ДТП на набережній Надрічній.

середина останнього місяця весни, попереду літо, попереду спека і необхідність додаткових джерел водопою для тих тварин, які знаходяться на вулиці, які, як би це прикро не було, та нічиї, яким немає як про себе потурбуватися, так, якщо про них ніхто не потурбується. Спасибі за додаткові мисочки з водичкою, які вже певний час, власне, є на вулицях. Не лише Івано-Франківська, але й сіл. Про це також важливо не забувати. Ще на додачу. До звичайної води, яку наливають у мисочки, ну, це, звичайно, для домашніх уже твариночок, з'явилися спеціалізовані бутлі. Невеличкі пляшечки з водою для котиків і песиків. Зокрема, в Україні новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і собак, окремо. Пропозиції можна побачити у мережах магазинів великих міст. Вода для котів рожевого кольору, для собак такого охристого. Як повідомляють українці у соцмережах, головна інтрига новинки – не переплутати і випадково не дати собаці котячу воду, а коту собачу. Ні, нічого страшного, звичайно, не станеться, але ставлять очевидне питання, що далі? –

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень 2 частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

Мадонни, Лінда Лампеніус та Пете Парконен. Їхній дует отримує першу сходинку з ймовірністю перемоги в 44%. Фінський номер став одним із найобговорюваніших. Після першого півфіналу артисти представили композицію з масштабною постановкою та живим виконанням партії. На скрипці просто на сцені. ЗМІ та фанати конкурсу вже назвали виступ одним із найсильніших за останні роки. Назву їхньої пісні я відтворити не можу фінською, це складно. Друге місце у букмекерському рейтингу посідає австралійська співачка Дельта Гудрем, яка змогла обійти представника Греції Акілоса. Грецький виконавець наразі опинився на третій позиції. До першої п'ятірки також входять ізраїльський співак Ноам Бетан та румунська представниця Олександра Капітанеску. Окрім них, у десятці фаворитів букмекерів залишаються учасники з Данії, Болгарії, Італії, Франції та Мальти. Гранд-фінал уже завтра, 16 травня. Трансляція стартує 22 за київським часом. У фіналі виступають представники 25 країн, серед яких і Україна. Після другого півфіналу виступ Лелеки активно обговорювали в соцмережах. Вчора другий півфінал відбувся. І в фан-спільнотах конкурсу теж не оминули увагою глядачі. Зауважили емоційність номеру, символічну постановку та вокальне виконання композиції рідним. Водночас букмекери поки не прогнозують Україні боротьби за перемогу. Стосовно нашої країни, то вона, як би там не крутити, одна з найуспішніших країн в історії конкурсу Євробачення. Від моменту дебюту у 2003-му українські представники жодного разу не вилітали в півфіналах і завжди проходили до фінальної частини шоу. Це тому, що ми так серйозно ставимося до цієї події, насправді. Де інде значно легше, тому ну, вилетіли, не вилетіли. Якось так поспівали та й забули. Україна вчора потрапила до фіналу Євробачення. Нашу країну представила Вікторія Лелека з піснею «Рідним». Результат залежав від голосування журі та глядачів. Це вже інший сайт. Нагадую про результат. Стало відомо під час прямого етеру пісенного змагання 14 травня. В другому півфіналі Євробачення, в якому виступала Україна, визначилися останні учасники гранд-фіналу конкурсу. Сам фінал власне, в суботу завтра. У другому півфіналі за вихід у фінал змагалися представники 15 країн. Кожен номер оцінювався шляхом комбінованого голосування професійного журі і телеглядачів, що вони проводили вже кілька років, власне, в такому режимі. Постановка України починалася в майже повній темряві. Лелека з'явилася на сцені і пройшла білою доріжкою до бандуриста Ярослава Джуся. Освітлення номера поступово змінювалося від темних тонів до вогняно-помаранчевих і блакитних відтінків, які підкреслювали драматичність композиції. Нам так описують детально, спасибі, бо я теж не дивилася. У середині виступу на сцені з'явилися великі тканинні штори, які згодом впали під час кульмінаційного моменту пісні. У другому куплеті сцену доповнили світлові ефекти та візуальні хвилі на підлозі, а прожектори били з обидвох боків арени. Власне, найнапруженішим моментом стала фінальна протяжна нота, навколо якої активно точилися обговорення ще до півфіналу. У цей момент опустилися ще 4 штори, після чого сцена спалахнула помаранчевим світлом. Лелека тримала цю найвищу ноту 28 секунд. Хтось порахував. Після виступу зал вибухнув аплодисментами та схвальними криками. Глядачі активно підтримували українську представницю, хоча співачка після закінчення виступу нічого не сказала. Проте показала тризуб незалежності, яким українці вітали незалежність у 1991 році. Так, пальчиками. Стосовно підтримки, то ізраїльський коментатор підтримав Україну після виступу конкурсантки від нашої країни, і це стало після емоційно сильного виступу Вікторії Лелеки ще одним приводом для обговорення. Вчора, 14 травня, у другому півфіналі шоу українка під номером 12 вразила всіх. Можливо, саме цією протяжністю ноти, в тому числі, високою, після чого ізраїльський коментатор висловив підтримку нашій країні. Він згадав про агресивну війну Росії проти України і висловив солідарність із нашим народом. Ізраїльський коментатор телеканалу «Кан» під час трансляції шоу висловив підтримку Україні, нагадавши про війну та зазначивши, що Ізраїль солідарний з українцями. Наприкінці своєї промови він також сказав «Слава Україні». Таке повідомлення з відео з'явилося на сторінці Eurofans.ua у соцмережі Трец. Коментатори відреагували на все це по-різному, але дякуємо.

0: Новини
1: 20.01 на студійному годиннику. На російській Рязані 15 травня запровадили режим надзвичайної ситуації після атаки безпілотників. Рішення ухвалили у зв'язку з загибелью людей, заподіянням шкоди здоров'ю, частковим пошкодженням житлових та інших приміщень. Сказано в повідомленні уряду Рязанської області РФ. Режим надзвичайної ситуації діятиме до особливого розпорядження. В ніч проти 15 травня Рязанську область Росії атакували, за даними місцевої влади, 99 українських безпілотників. За останніми даними, загинуло четверо людей, ще 28 постраждали. Внаслідок атаки виникла пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі. Генштаб Збройних сил України згодом підтвердив удар по НПЗ. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив вранці, що в місті пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки, уламки дронів упали на території промислового підприємства. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок, на якому видно, що внаслідок удару по Рязанському НПЗ пошкоджений трубопровід між резервуарами.

Гарним парком і одним із цехів підприємства. Там спостерігається відкрите вогнище горіння. Рязанський НПЗ входить до структури Роснефті. Потужність його роботи складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Російські війська знову вдарили по об'єкту промисловості в Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, внаслідок атаки поранені двоє людей, пошкоджені приватні будинки. Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом цивільні. Внаслідок атаки двоє людей поранені, значно пошкоджені приватні будинки, написав він у телеграмі. Сьогодні місцева влада вже повідомляла про російський удар по об'єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі. Там загинула людина і ще троє поранені. Пізніше Федоров повідомляв, що російський безпілотник атакував Вільнянськ Запорізької області. Через цю атаку постраждали четверо людей. Кабінет міністрів України ухвалив порядок формування та використання Національного резерву атомної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду за результатами 8-го засідання координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Національний резерв автономної генерації передбачає, зокрема, наявність децентралізованого запасу мобільних електростанцій, когенераційних установок, котелень, трансформаторів та іншого обладнання для оперативного забезпечення критичної інфраструктури світлом, теплом і водою. Формування резерву здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної донорської підтримки. Окрім того, Кабмін спрощує процедури будівництва, відновлення та модернізації захисту об'єктів енергетичної газової інфраструктури. Роботи з будівництва, відновлення та модернізації систем захисту таких об'єктів газової інфраструктури реалізовуватимуться за принципом «проєктуй, будуй». Будувати можна одночасно з розробкою проєктної документації без посереднього отримання, отримання містобудівної документації та дозвільних документів. Їх можна оформити вже після виконання робіт, це обов'язкова умова, сказано в повідомленні. Як зазначається, такий спрощений механізм уже працює з кінця 2023 року для будівництва та розміщення когенераційних установок, генераторів, котелень, систем зберігання енергії, об'єктів газосховищ, видобутку газотранспортної системи та електромереж. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на пост Сирського в Телеграм. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий нормативно закріплений порядок. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований, кожен доказ збережений, кожен злочинець встановлений, написав Сирський. За словами якого, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щоденно. Обстріли житлових кварталів, катування, страти. Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність, підкреслив головнокомандувач. Днями музей Григорія Сковороди на Харківщині знову потрапив під російський обстріл. Атака пошкодила захисне укриття, яке встановили після удару РФ по пам'ятці в 22-му році. Про це повідомило Міністерство культури. Богодухівська районна адміністрація повідомляла про атаку російського безпілотника «Молнія» на музей 12 травня. 15 травня в Мінкульті розповіли деталі наслідків. Унаслідок удару пошкоджено 8 прольотів даху захисного укриття над будівлею музею Сковороди. В одному з прольотів фахівці виявили значний отвір, ще 7 зазнали ушкоджень уламками. Водночас конструктив самої пам'ятки та опорні конструкції укриття не постраждали. Міністерство культури України вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО. Найближчим часом Департамент культури і туризму Харківської ОВА також направить до організації офіційний лист щодо можливості проведення ремонту силами підрядної організації. Олександра Ковальчук очолить Генеральний секретаріат фонду
Українського фонду культурної спадщини і координуватиме роботу у співпраці з українськими і міжнародними партнерами. Про це повідомляє міністерка культури України Тетяна Бережна у своєму Фейсбук. Український фонд культурної спадщини переходить до операційної роботи та запуску перших програм із захисту і збереження української культурної спадщини. Серед пріоритетів – стабілізація пошкоджених Росією пам'яток, підтримка музеїв і фахівців, захист евакуйованих колекцій та збереження культурної спадщини, яка перебуває під загрозою. Олександра Ковальчук має понад 10 років досвіду у сфері музейного менеджменту, культурної політики та міжнародного партнерства. Вона долучилася до трансформації Одеського національного художнього музею та після початку повномасштабного вторгнення очолила громадську організацію Museum for Change, яка підтримала понад 200 українських музеїв. У липні 25-го на конфедерації з відновлення України у Римі Міністерство культури разом із партнерами започаткували Альянс стійкості культури. А вже в листопаді Український центр культурних досліджень при Мінкульті в межах діяльності Альянсу зареєстрував Український фонд культурної спадщини, інституцію, головною метою якої є захист, відновлення та консервація культурних об'єктів, що постраждали під час війни. У четвер, 14 травня, у книгарні-кав'ярні Старого Лева на вулиці Шашкевича у Франківську відбулася презентація поетичної збірки «Дереворитми» української письменниці Катерини Єгорушкіної. Модерував подію автор телеграм-каналу «Перехресні стежки» Олексій Рафалович. Захід зібрав поціновувачів сучасної української поезії студентів і представників творчої спільноти міста. Про це пише репортер, багато пише про це. Світлини публікує з презентації. На Прикарпатті відзначили лауреатів обласної премії імені Василя Стефаника у галузі літератури, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Нагороду присуджують за вагомі літературні здобутки, які утверджують українську ідентичність, збагачують нашу культурну спадщину і популяризують творчість Василя Стефаника, у якого вчора був ювілейний день народження. Урочисте нагородження відбулося на Снятинщині на родинному обійстві Стефаників. Ой, там дуже гарно. Цьогорічними лауреатами премії стали у номінації «Проза» Галина Кознюк, Лукашонок за книгу «Золота гора». У номінації «Документальна і науково-критична література» Микола Симчич за видання «Боліт». У номінації «Новелістика» Лариса Колесник за книгу «Капсула». І в номінації «Твори, що популяризують творчість Василя Стефаника» Василь Шулер і Володимир Гладишев за практику орієнтовану монографію «Національно незламні. Світ природи і світ людей Василя Стефаника» і Халдора Лакснеса. Ого, серйозно, 20.09 і всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеріна» найтепліше вже завтра.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. В Івано-Франківську станом на зараз глянемо, що коїться з показниками температурними. Або не глянемо, якщо оновиться ця вся інформація, то може і буде можливість звіритися. Стосовно вихідних, там все зрозуміло. Уже місцевий укргідромоцентр нам все розповів. Так, зараз у Франківську оновлення є, плюс 18. Мало хмарно, вітер південно-східний 2 метри за секунду, 731 міліметр ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 46%. Магнітної активності немало. Відчувається 5 балів з 9 можливих сьогодні. Так, і 20.56, час, коли сонце зайде за горизонт. Завтра в суботу, 16 травня. Хмарна з проясненнями погода. Увечері можливий дощик із грозою. Температура коливатиметься від 10 до 22 градусів. Вище нуля. В Калуші наступна доба від 7 до 23. Вдень очікується дощ, ввечері він повинен послабшати. Це вже синоптики ОІ прогнозують від 8 до 23, завтра в Рогатині. У другій половині дня очікується дрібний дощ, йтиме до самого вечора. В Косові від 7 до 20 з плюсом. Із середини дня до його дня кінця, власне, навіть завершення доби, як такої, йтиме дуже сильний дощ із грозою. Яблуниці, за версією синоптиків, у суботу 16 травня від 4 до 18 вище нуля, і вдень і ввечері дощитиме.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну, па-па. До завтра. До 10 ранку суботи, 16 травня, прощатимусь з вами. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. «The Killers» на початок нової музичної і «Коушен» у їхньому виконанні. Let me

0: Реклама. Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: ДТР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: «Хіт на обрій».
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.

Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихають залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається сторицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов.

0: світло і велюр.
1: Це були Mad Heads, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Як Так, а рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле зустрічається із сучасним. Фінка.

Класика Степана Гіги у викладі Фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню про свято від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка, топ-тен. Ми знову тут. Це важка ділянка Топ-10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у моїх снах.